0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. juni. Tekstordet er hentet fra Jesajas 49. kapittel og det 15. vers og lyder slik: Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke har medynk med barnet hun selv har født? Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Rosenius sier: Sion, flokken av dem som trodde på Herren, var fortvilet. I verset foran dette hadde de klaget i sin nød: Herren har forlatt meg, min Herre har glemt meg. Sions klager er som mennesker som går alene i en skog og taler med seg selv, går alene og liksom klager sin nød for fjell og for trær i skogen. Da blir Herrens svar til Sion som et ekko mellom fjellene, og Sion hører en stemme, men ser ikke den som taler. Nå vet vi jo at et ekko svarer på det siste og ikke det første ordet. Slik er det også her. Sion har sagt: Herren har forlatt meg, min Herre har glemt meg. Så griper han fatt i det siste ordet, glemt meg, og svarer: Hva er det du sier? Glemt meg? Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn? Han svarer ikke på det første ordet, forlatt meg. For det er vel mulig at Herren for en viss tid kan forlate, eller rettere sagt gjøre som om han forlater sitt barn, når han skjuler ansiktet sitt for dem, skjuler seg i nødens tid. Men det er rett og slett umulig at han et eneste øyeblikk kan glemme dem. Det overrasker altså ikke Herren at det blir sagt: Herren har forlatt meg. Men at Sion også kan finne på å si at Herren har glemt meg, det kan han ikke godta. Det er for hard tale, det vil han klart avvise. Kan vel en kvinne, egentlig en mor, glemme sitt diende barn som hun ikke har medynk med barnet hun selv har født? Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Med disse ordene stadfester Herren altså klart at han hverken kan eller vil glemme sitt Sion. Han kan ikke. Like lite som en mor kan glemme sitt diende barn, like lite kan han gjøre det. Og om så hun kunne glemme, så vil likevel han ikke kunne glemme. Om også hun glemmer, så kan ikke jeg glemme deg. Han viser også grunn til at han like lite vil som kan, for han sier: I begge mine hender har jeg tegnet deg. Hvordan kan jeg da, hvordan skulle jeg da egentlig ville glemme deg, kunne ville glemme deg? Andre steder i Bibelen viser han at han har også en fars kjærlighet. Men det er ikke nok, han har mer. Han har en enda mer øm kjærlighet. Han har en mors kjærlighet. Kan vel en mor glemme sitt diende barn? Ja, han viser at hans kjærlighet er enda større enn en mors kjærlighet. Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Han visar att hans kärlighet är utan sidstycke, för den är till och med större än en mors kärlighet till sitt diende barn. Så är det efter den djupaste grunden till all den kärlighet, nåde och barmhjärtighet Herren vår Gud har vist mänskesläkten helt från skapelsen av. Hans eget väsens helt särskilte kärlighet. En kärlighet som intet mänske ännu har kunnat fatta. För det heller inte någon mänske någon gång har upplevt något som liknar denna kärligheten. För den är akkurat som helig Guds övrige väsen, umåtlig, uändlig och ufattelig. I denna sitt höje väsens kärlighet skapte Gud människorna, så fullkomment utrustet och så rikt omgitt av allt de kunna bruk för. Nå hela naturen talar om, och i denna kärlighet sände Gud oss sin son som frälser, fördi vi ved våra överträdelser mot skapen pådrar oss rättfärdig fördömelse. Kristus säger, så höjt har Gud älskat världen att han gav sin enbårne son. I denna kärlighet är det han inte bara mottar de största syndere, men också själv letar efter dem. Slik Kristus visar hur han faren löp mot sin förtappte och uvärdige son, falt han om halsen, kysset han och sa, nå må vi glede och fryda oss, för denne son min var död och har fått liv igen. Det är denna gudomliga kärlighet som talar här. Kan väl en mor glömma sitt diende barn? Men vem kan fatta och uttrycka en slik kärlighet? Johannes var icke i stand till att uttrycka sig annorledes än att Gud var själv kärligheten. Gud är kärlighet. Så är det detta först och främst grunden till att Gud aldrig kan glömma oss eller sluta att tänka på oss. Det andra förhållet Gud efter sitt fattige Sions uppmärksamhet mot är detta att barn är en frukt av sin mors liv. Han säger, barn hon själv har fött. Meningen vill ha kommit gott nog fram bara med ordet barn, men denna tillföjelsen barn hon själv har fött skulle rätta vår uppmärksamhet mot ett särdeles närgående förhåll för mors hjärte. Men Herren vill ju med allt sammen uttrycka sitt eget hjärtes förhåll till människorna. Och det är icke ett enste förhåll i bilden som icke skulle stämma överens med det som bilden först och främst visar oss. Och då finner vi här en särdeles markant och trösterik påminnelse. Människorna är den store och kärlige Guds livs sön. Eller hvordan er menneskene blitt til? Hva er vi skapt av? Den underlige slekten på jord som kalles for menneskene, hvordan er den kommet? Er ikke menneske født, skapt av Gud? Dette er nå den dypeste grunnen til at Gud ikke helt kan glemme oss.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 61, där temat dels handlar om att Jesus kommer första gång till vår jord, och det talar även om hans återkomst i triumf och härlighet. Och här talas också om all den jordiska välsignelse som ska komma Israel till del under tusenårsriket. Och kapitlets budskap hör naturligt samman med det föregående kapitlet. Och jag tycker att det här kapitlet är intressant på flera sätt. Bland annat så började ju Jesus sin verksamhet i Nasaret genom att citera från Jesaja 61. Och de tre första verserna i Jesaja 61 är en av Bibelns mest anmärkningsvärda avsnitt som hjälper oss till en rätt förståelse av Bibeln. Vi läser vers 1 och 2. Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande. I den första versen får vi veta att Messias genom Herrens ande till sin mänskliga natur är utrustad med gudomens alla egenskaper. Som varje sann människa måste han vara smord av Gud för att i ande och kraft kunna utföra Guds gärningar. Om vi skulle läsa det här avsnittet utan att ha kunskap om vad som står i Nya testamentet, så kunde vi inte vara säkra på vem han talar om här. Vem är det som säger Herrens ande är över mig? Och om det är Herren Jesus som säger det, talar det då om hans första ankomst till jord eller hans återkomst? Här ger det Nya testamentet oss hjälp till en rätt tolkning av Jesaja 61. När Herren Jesus gick in i synagogan i sin hemstad i Nasaret, så läser han just det här avsnittet. Jag citerar Lukas 4, verserna 16 till och med 20. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge det betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Om du nu mycket noggrant ser på texten i Jesaja 61 igen, så lägger du märke till att Jesus faktiskt avbryter sin läsning mitt i en sättning. Varför stannar han just där, efter orden predika ett nådens år från Herren? Varför läste han inte och en hämndens dag från vår Gud för att trösta alla sörjande och så vidare? Lägg märke till att det i Lukas 20:21 står: Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Vad Jesus säger är att profetian i Jesaja 61:1 och första delen av vers 2 blev uppfyllda när Jesus första gången kom till vår jord. Men Jesaja har inte skilt på Kristi första ankomst till jord och hans återkomst. Men Jesus drar en klar skiljelinje mitt i vers 2. Och om vi inte ska tro Jesu egen tolkning av Jesaja 61, vem ska vi då tro? I Jesaja profetia är det ett litet och som skiljer mellan Jesu första ankomst och hans återkomst. Så detta lilla och är mer än 2000 år långt. Gamla testamentets profeter profeterade om Jesu första och andra ankomst. De såg dessa två händelser, men visste inte hur lång tid det var där emellan. Aposteln Petrus stadfäste det när han säger: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa, står det i Petrus första brev 1, vers 10 och 11. Petrus säger att profeterna talade både om Kristi lidande och om Kristi härlighet, det vill säga både om hans förnedring och korsdöd och om hans återkomst i ära, makt och härlighet. Och vi möter detta både i första och andra delen av Jesaja bok. Låt mig använda en enkel illustration. Du färdas i ett öppet landskap där du står på avstånd och ser ett högt berg i bakgrunden. Och bakom det berget ser du ännu ett högre berg. Båda ligger långt borta. Och det ser nästan ut som om de stod tätt efter varandra. Men om du hade stått mitt emellan bergen hade du sett att det var över 30 kilometer mellan dem. På samma sätt kan vi säga att profeten stod i en dal och skådade in i framtiden. Han såg Kristi första ankomst och Kristi återkomst. Kanske var Jesaja lite förvirrad. För i samma andetag kunde han säga att Gud skulle förbinda det förkrossades hjärtan, och samtidigt förkunnar han Guds dom, hämndens dag från Gud. Hur kan båda delarna vara sant? Ja, hade profeten stått där du och jag står idag, mellan Kristi första ankomst och hans återkomst, så hade han förstått mera av det. För vi kan se tillbaka på Kristi gärning på korset, där han uppfyllde Lukas 4, vers 18-21, och dog för våra synder på korset som vår förlossare, som vi såg i Jesaja 53. Men någonstans bakom det berget står det andra berget, Kristi återkomst, en hämndens dag från vår Gud. Då kommer Kristus för att upprätta Kristi herradöme på jord. Och vi lägger märke till att hämndens dag från vår Gud blir en tröstens dag för alla sörjande. Det vill säga för alla dem som sörjde över sin egen synd så att de överlämnade den åt Jesus. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död.

Vi läser Jesaja 61, vers 3. För att låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Även om andra Korinthierbrevet 1:20 säger att alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, så är det helt uppenbart att Jesaja 60, vers 3 är ett löfte som är speciellt givet till det folk som har sitt centrum i Sion. Judarna har genom antisemitismen lidit genom årtusenden. Men när hämndens dag från vår Gud är verkställd, kommer en ny tid för alla sörjande i Sion. Och detta löfte kommer bokstavligen att bli uppfyllt en dag. Det kan du lita på. Vi läser Jesaja 61, vers 4. Det ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. Det ska återbygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. Israels land ska inte bara genomgå en ansiktslyftning som världen aldrig tidigare sett. Men vi måste ha klart för oss att det inte bara handlar om en reparation, men att Herren Gud gör allting nytt. Och det sker vid ingången till tusenårsriket. Vi läser vers 5 och 6. Främlingar skall stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar ska åt er bruka era åkrar och vingårdar, och ni ska kallas Herrens präster. Man ska då säga om er, vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. Under tusenårsriket kommer Israels barn att vara Herrens präster framför andra. Och här går min tanke till orden i Andra Mosebok 19, vers 5 och 6. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Men på grund av deras synd och deras avfall från Gud så blev de aldrig vad Gud hade tilltänkt dem. Men det ska bli verklighet under tusenårsriket. Vers 7 och 8. För er skam ska ni få dubbelt igen, och det som förödmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska det få en dubbel lott i sitt land, evig glädje ska det få. Ty jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt rov. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Nu är deras gudstjänstfirande mer än ett ritual. Deras hjärtan är fyllda av kärlek till Gud och tacksamhet för Guds gåvor, därför att Gud har besvarat deras trolöshet med sin trofasthet. Och så ska Messiasriket utbreda sig bland folken. Under Guds välsignande händer föds nya andliga barn in i Israel, ifrån alla folkslag, språk och nationer. Messias triumfsång får makt över nationerna. Under den tid då Satan är bunden för tusen år och Kristus sitter på tronen och ger Israels barn deras lön och sluter ett evigt förbund med dem. Och vi läser vers 9. Deras släkte ska bli känt bland hedna folken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska förstå
att det är släktet Herren har välsignat. Antisemitismen har upphört och prosemitismen väller fram som en flod, därför att Israel nu är verkliga vittnen om den enda sanne Gud. Varken Israel eller Kristi församling har i vår tid fullfört den plan Gud hade för oss. Men jag är övertygad om att vi följer Guds tanke när vi välsignar nationen Israel och dess folk, liksom vi välsignar alla som är födda på nytt och tillhör det andliga Israel. Och vi lever i visshet om att det profetiska ordet kommer att bokstavligen gå i uppfyllelse. Hur omöjligt det än skulle se ut just nu, för vi räknar mera med Guds löften och hans kraft än med alla yttre omständigheter. Paulus varnar oss i andra Timoteusbrevet 3:5 för att ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Låt oss räkna med Guds löfte och bekänna oss till Guds suveräna kraft. Vi läser Jesaja 61, vers 10 och 11. Jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud. Lik en brud som pryder sig med sina smycken. Ty liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård sin sådd växa upp, så ska Herren låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla hedna folk. Välsignelse och härligheten är inte bara något yttre, men en ström med levande vatten i deras inre. Samma ande som vilar över Messias strömmar från det verk som han fullbordade, då han försonade all vår synd, besegrade döden, uppstod och proklamerade sin seger på påskmorgonen. Därför gläder också jag mig storligen i Herren, och min själ fröjdar sig i Gud, för han har klätt mig i Kristi rättfärdighetsdräkt. Brudgummen är Kristus, bruden är församlingen, och den stora bröllopsfesten närmar sig med hast.

Förlossningen gäller både nationen Israel och även Guds församling. Men samtidigt måste jag påminna om att det framför allt är Sions förlossning som de två föregående kapitlen talade om. Och när vi nu närmast joggar genom kapitel 62 så påminns vi på nytt om att Herren har förpliktat sig på att han ska nå sitt mål och sin tanke med Sion. Vi läser Jesaja 62, vers 1 till och med 3. För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande blås. Hedna folken ska se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du ska få ett nytt namn som Herrens mun ska bestämma. Du skall vara en härlig krona i Herrens hand, en kunglig

2:17 står det: Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Och profeten Jesaja proklamerar: Du ska få ett nytt namn som Herrens mun skall bestämma. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Och inget annat namn kan ge oss frälsning, inget annat namn än hans. Och lägg nu märke till vad Guds ord säger i Jesaja 62, vers 6 och 7. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Liksom Gud har ställt väktare på Jerusalems stadsmur, kallar han väktare för Guds församling. Väktare vars uppgift inte först och främst är att delta i teologiska debatter, men oavbrutet ropa till Gud, det vill säga förebedjare. Och vi lägger märke till hur centralt Jerusalem står i den här förbönen och omsorgen. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Varje på nytt född själ bör ha med Jerusalem i sina böner. Herren räknar med det när det gäller Kristi församling. Liksom var uppväckt människa är kallad att ropa ut och varna mänskligheten för synden och orättfärdigheten och för den Guds dom som väntar den syndare som inte vill vända om. Kära broder och syster, unna dig ingen ro. Be för Guds församling och be för Israel och Jerusalem. Ge inte Gud någon ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Du som bekänner dig tillhöra Kristus, hur centralt står Israel och Jerusalem i dina böner? Det kan vara värt att reflektera över, för det som står centralt i Guds ord borde också stå centralt i våra liv. Borde det inte det? I den 121 saltarsalmen vers 8 proklamerar psalmisten följande: Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Utgång talar om utgång från Egyptens träldom. Utgång talar om att gå ut från Babel. Och ingång talar om att gå in och inta landet Gud med ed lovat Abraham, det vill säga löfteslandet. Därför talar alltid utgången om två saker. Man går inte bara ut för att komma bort från något. Man går ut för att gå in i det som Gud har i beredskap. Och det gäller även ordet i Jesaja 62:10. Drag ut genom portarna, bered väg för folket, bana, ja bana en väg och röj bort stenarna, res upp ett baner för folken. Dra ut ur träldomen i Egypten, som är en bild på synden, och dra ut ur Babel eller Sodom, eller som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 2 vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Röj bort stenarna, det vill säga röj bort det som vill hindra andra. Res upp ett baner,
gör korset känt.

Vi läser Jesaja 62, vers 11 och 12. Se, Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem det heliga folket, Herrens återlösta, och du ska kallas den eftersökta, staden som inte blir övergiven. I Jesaja 1, vers 2 ropade profeten: Hör ni himlar och lyssna du jord, ty Herren talar. Gud har ett budskap som gäller alla folk och nationer, gäller varje enskild människa. Det är Gud som talar, och han kräver att människan lyssnar. Och här i Jesaja 62:11 ljuder det igen: Se, Herren förkunnar till jordens ände. Och vad är det han förkunnar? Jo, säg till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Gud uppmanar oss att säga till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Och jag tackar Gud för att vi i Norea Radio, genom vårt hebreiska bibelprogram som bär namnet Herrens väg, på det sättet får vara med och säga till Sion och Israel, se, din frälsning kommer. Och med det så är vår tid ute för den här gången, men innan vi skiljs vill jag be dig, fortsätt och bed för våra bibelprogram till Israel, till Egypten, till Iran, Indien, Kina och till många andra land. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 61, där temat dels handlar om att Jesus kommer första gång till vår jord, och det talar även om hans återkomst i triumf och härlighet. Och här talas också om all den jordiska välsignelse som ska komma Israel till del under tusenårsriket. Och kapitlets budskap hör naturligt samman med det föregående kapitlet. Och jag tycker att det här kapitlet är intressant på flera sätt. Bland annat så började ju Jesus sin verksamhet i Nazaret genom att citera från Jesaja 61. Och de tre första verserna i Jesaja 61 är en av Bibelns mest anmärkningsvärda avsnitt som hjälper oss till en rätt förståelse av Bibeln. Vi läser vers 1 och 2. Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande. I den första versen får vi veta att Messias genom Herrens ande till sin mänskliga natur är utrustad med gudomens alla egenskaper. Som varje sann människa måste han vara smord av Gud för att i ande och kraft kunna utföra Guds gärningar. Om vi skulle läsa det här avsnittet utan att ha kunskap om vad som står i Nya testamentet, så kunde vi inte vara säkra på vem han talar om här. Vem är det som säger Herrens ande är över mig? Och om det är Herren Jesus som säger det, talar det då om hans första ankomst till jord eller hans återkomst? Här ger det Nya testamentet oss hjälp till en rätt tolkning av Jesaja 61. När Herren Jesus gick in i synagogan i sin hemstad i Nazaret, så läser han just det här avsnittet. Jag citerar Lukas 4, verserna 16 till och med 20. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge det betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Om du nu mycket noggrant ser på texten i Jesaja 61 igen, så lägger du märke till att Jesus faktiskt avbryter sin läsning mitt i en sättning. Varför stannar han just där, efter orden predika ett nådens år från Herren? Varför läste han inte och en hämndens dag från vår Gud för att trösta alla sörjande och så vidare? Lägg märke till att det i Lukas 20:21 står: Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Vad Jesus säger är att profetian i Jesaja 61:1 och första delen av vers 2 blev uppfyllda när Jesus första gången kom till vår jord. Men Jesaja har inte skilt på Kristi första ankomst till jord och hans återkomst. Men Jesus drar en klar skiljelinje, mitt i vers 2. Och om vi inte ska tro Jesu egen tolkning av Jesaja 61, vem ska vi då tro? I Jesaja profetia är det ett litet och som skiljer mellan Jesu första ankomst och hans återkomst. Så detta lilla och är mer än 2000 år långt. Gamla testamentets profeter profeterade om Jesu första och andra ankomst. De såg dessa två händelser, men visste inte hur lång tid det var där emellan. Aposteln Petrus stadfäster det när han säger: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa, står det i Petrus första brev 1, vers 10 och 11. Petrus säger att profeterna talade både om Kristi lidande och om Kristi härlighet, det vill säga både om hans förnedring och korsdöd och om hans återkomst i ära, makt och härlighet. Och vi möter detta både i första och andra delen av Jesaja bok. Låt mig använda en enkel illustration. Du färdas i ett öppet landskap där du står på avstånd och ser ett högt berg i bakgrunden. Och bakom det berget ser du ännu ett högre berg. Båda ligger långt borta. Och det ser nästan ut som om de stod tätt efter varandra. Men om du hade stått mitt emellan bergen hade du sett att det var över 30 kilometer mellan dem. På samma sätt kan vi säga att profeten stod i en dal och skådade in i framtiden. Han såg Kristi första ankomst och Kristi återkomst. Kanske var Jesaja lite förvirrad, för i samma andetag kunde han säga att Gud skulle förbinda det förkrossades hjärtan, och samtidigt förkunnar han Guds dom, hämndens dag från Gud. Hur kan båda delarna vara sant? Ja, hade profeten stått där du och jag står idag, mellan Kristi första ankomst och hans återkomst, så hade han förstått mera av det. För vi kan se tillbaka på Kristi gärning på korset, där han uppfyllde Lukas 4, vers 18-21, och dog för våra synder på korset som vår förlossare, som vi såg i Jesaja 53. Men någonstans bakom det berget står det andra berget, Kristi återkomst, en hämndens dag från vår Gud. Då kommer Kristus för att upprätta Kristi herradöme på jord. Och vi lägger märke till att hämndens dag från vår Gud blir en tröstens dag för alla sörjande. Det vill säga för alla dem som sörjde över sin egen synd, så att de överlämnade den åt Jesus. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död.

Vi läser Jesaja 61, vers 3. För att låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Även om andra Korinterbrevet 1:20 säger att alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, så är det helt uppenbart att Jesaja 60, vers 3 är ett löfte som är speciellt givet till det folk som har sitt centrum i Sion. Judarna har genom antisemitismen lidit genom årtusenden. Men när hämndens dag från vår Gud är verkställd, kommer en ny tid för alla sörjande i Sion. Och detta löfte kommer bokstavligen att bli uppfyllt en dag. Det kan du lita på. Vi läser Jesaja 61, vers 4. De ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. De ska återbygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. Israels land ska inte bara genomgå en ansiktslyftning som världen aldrig tidigare sett. Men vi måste ha klart för oss att det inte bara handlar om en reparation, men att Herren Gud gör allting nytt, och det sker vid ingången till tusenårsriket. Vi läser vers 5 och 6. Främlingar skall stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar ska åt er bruka era åkrar och vingårdar, och ni ska kallas Herrens präster. Man ska då säga om er, vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. Under tusenårsriket kommer Israels barn att vara Herrens präster framför andra. Och här går min tanke till orden i Andra Mosebok 19, vers 5 och 6. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Men på grund av deras synd och deras avfall från Gud så blev de aldrig vad Gud hade tilltänkt dem. Men det ska bli verklighet under tusenårsriket. Vers 7 och 8. För er skam ska ni få dubbelt igen, och det som förödmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska det få en dubbel lott i sitt land, evig glädje ska det få. Ty jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt rov. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Nu är deras gudstjänstfirande mer än ett ritual. Deras hjärtan är fyllda av kärlek till Gud och tacksamhet för Guds gåvor, därför att Gud har besvarat deras trolöshet med sin trofasthet. Och så ska Messiasriket utbreda sig bland folken. Under Guds välsignande händer föds nya andliga barn in i Israel, ifrån alla folkslag, språk och nationer. Messias triumfsång får makt över nationerna, under den tid då Satan är bunden för tusen år, och Kristus sitter på tronen och ger Israels barn deras lön och sluter ett evigt förbund med dem. Och vi läser vers 9. Deras släkte ska bli känt bland hedna folken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska förstå
att det är släktet Herren har välsignat. Antisemitismen har upphört och prosemitismen väller fram som en flod, därför att Israel nu är verkliga vittnen om den enda sanna Gud. Varken Israel eller Kristi församling har i vår tid fullfört den plan Gud hade för oss. Men jag är övertygad om att vi följer Guds tanke när vi välsignar nationen Israel och dess folk, liksom vi välsignar alla som är födda på nytt och tillhör det andliga Israel. Och vi lever i visshet om att det profetiska ordet kommer att bokstavligen gå i uppfyllelse. Hur omöjligt det än skulle se ut just nu, för vi räknar mera med Guds löften och hans kraft än med alla yttre omständigheter. Paulus varnar oss i andra Timoteusbrevet 3:5 för att ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Låt oss räkna med Guds löfte och bekänna oss till Guds suveräna kraft. Vi läser Jesaja 61, vers 10 och 11. Jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud. Lik en brud som pryder sig med sina smycken. Ty liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård sin sådd växa upp, så ska Herren låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla hedna folk. Välsignelse och härligheten är inte bara något yttre, men en ström med levande vatten i deras inre. Samma ande som vilar över Messias strömmar från det verk som han fullbordade, då han försonade all vår synd, besegrade döden, uppstod och proklamerade sin seger på påskmorgonen. Därför gläder också jag mig storligen i Herren, och min själ fröjdar sig i Gud, för han har klätt mig i Kristi rättfärdighetsdräkt. Brudgummen är Kristus, bruden är församlingen, och den stora bröllopsfesten närmar sig med hast.

Förlossningen gäller både nationen Israel och även Guds församling. Men samtidigt måste jag påminna om att det framför allt är Sions förlossning som de två föregående kapitlen talade om. Och när vi nu närmast joggar genom kapitel 62 så påminns vi på nytt om att Herren har förpliktat sig på att han ska nå sitt mål och sin tanke med Sion. Vi läser Jesaja 62, vers 1 till och med 3. För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande blås. Hedna folken ska se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du ska få ett nytt namn som Herrens mun ska bestämma. Du skall vara en härlig krona i Herrens hand, en kunglig huvudprydnad i din Guds hand. Ingen är väl Herrens tjänare i större grad än vad Messias är, och frukten av det fullbordade frälsningsverket ska inte stanna av eller upphöra, varken när det gäller Sion eller resten av mänskligheten. Det nya namnet är först det kristna namnet, eller för judarnas del Messias namnet, i det nya förbundet och sedan i härligheten, ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. I Johannes uppenbarelsebok 2:17 står det: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Och profeten Jesaja proklamerar: du skall få ett nytt namn som Herrens mun skall bestämma. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Och inget annat namn kan ge oss frälsning, inget annat namn än hans. Och lägg nu märke till vad Guds ord säger i Jesaja 62, vers 6 och 7. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro, och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Liksom Gud har ställt väktare på Jerusalems stadsmur, kallar han väktare för Guds församling. Väktare vars uppgift inte först och främst är att delta i teologiska debatter, men oavbrutet ropa till Gud, det vill säga förebedjare. Och vi lägger märke till hur centralt Jerusalem står i den här förbönen och omsorgen. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Varje på nytt född själ bör ha med Jerusalem i sina böner. Herren räknar med det när det gäller Kristi församling. Liksom var uppväckt människa är kallad att ropa ut och varna mänskligheten för synden och orättfärdigheten och för den Guds dom som väntar den syndare som inte vill vända om. Kära broder och syster, unna dig ingen ro. Be för Guds församling och be för Israel och Jerusalem. Ge inte Gud någon ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Du som bekänner dig tillhöra Kristus, hur centralt står Israel och Jerusalem i dina böner? Det kan vara värt att reflektera över, för det som står centralt i Guds ord borde också stå centralt i våra liv. Borde det inte det?
I den 121 saltarsalmen vers 8 proklamerar psalmisten följande: Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Utgång talar om utgång från Egyptens träldom. Utgång talar om att gå ut från Babel. Och ingång talar om att gå in och inta landet Gud med ed lovat Abraham, det vill säga löfteslandet. Därför talar alltid utgången om två saker. Man går inte bara ut för att komma bort från något. Man går ut för att gå in i det som Gud har i beredskap. Och det gäller även ordet i Jesaja 62:10. Drag ut, drag ut genom portarna, bered väg för folket, bana, ja, bana en väg och röj bort stenarna, res upp ett baner för folken. Dra ut ur träldomen i Egypten, som är en bild på synden, och dra ut ur Babel eller Sodom, eller som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 2 vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Röj bort stenarna, det vill säga röj bort det som vill hindra andra. Res upp ett baner, gör korset känt. Vi läser Jesaja 62, vers 11 och 12. Se, Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem det heliga folket, Herrens återlösta, och du ska kallas den eftersökta, staden som inte blir övergiven. I Jesaja 1, vers 2 ropade profeten: Hör ni himlar och lyssna du jord, ty Herren talar. Gud har ett budskap som gäller alla folk och nationer, gäller varje enskild människa. Det är Gud som talar, och han kräver att människan lyssnar. Och här i Jesaja 62:11 ljuder det igen: Se, Herren förkunnar till jordens ände. Och vad är det han förkunnar? Jo, säg till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Gud uppmanar oss att säga till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Och jag tackar Gud för att vi i Norea Radio, genom vårt hebreiska bibelprogram som bär namnet Herrens väg, på det sättet får vara med och säga till Sion och Israel, se, din frälsning kommer. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs vill jag be dig, fortsätt och bed för våra bibelprogram till Israel, till Egypten, till Iran, Indien, Kina och till många andra land. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: fredag efter andra söndag efter trefoldighet. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, för vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir i döden. Världen som hater sin bror är en morder, och dere vet att ingen morder har evig liv värende i sig. 1. Johannes brev 3:14-15. Detta är den orsaken som skulle få oss kristna till att bli i kärligheten. Upp mot denna har han satt den orsaken som världen har till att hata oss, nämligen dens ondskap, lik vi läser i vers 12 och 13. På grund av sina egna onda gärningar är världen allerede fallit ned i djävulens rike. Den vill verken låta sig visa till rätte eller låta sig hjälpa, slik att den kunde komma sig upp därifrån. Men vi som tror på Kristus är, gudskelov, kommit genom och ut av döden. Vi är satt över till livet genom erkännelsen och troen på Guds sön, han som har älskat oss och gett sig själv för oss. Nåväl, hvordan vet vi att vi har gått över från döden till livet? Fordi vi älskar bröderna, säger han. Vad betyder det? Är det inte vår lära att Gud har älskat oss först? Är inte Kristus död och uppstanden för oss för vi älskat ham? Är det inte slik att först där vår detta blir trodd, följer kärligheten till Gud och vår nästa? Johannes säger tydligt att vi vet att vi är kommit ut av döden. Det betyder att vi ska kunna förnämma och erkänna var och vem de människorna är som har en uppriktig tro. För Johannes har först och främst skrivit denna epistlen mot den slags falske kristne som nog lovpriser Kristus, akkurat som den vantro Kain gjorde, men likväl är utan troens frukter. Därför talar han inte här om hvordan och på vilken måte man kan komma sig bort från synden och döden till livet, men om kännetegnet på att det är slik. För det är inte nog att vi rosar oss av att vi är kommit oss från döden till livet, men det må också visa sig och bli känt. Troen är inte en gjenstand som ligger ledig och död. Där vår den lever i hjärtat, där må den också bevisa sin kraft. Gör den icke det, är vår ros falsk. Troen visar sig där vår man kan spore dens frukt. Den visar sig där vår människas hjärta blir berört och genomträngt av tröst och fast tillit till en gudomlig nåd och kärlighet. Ett slikt hjärta blir själv gott, vänlig, saktmodig och tålmodig mot sin nästa. Det bärer icke hat och bitterhet till noen, men tjener och hjälper gärna en vär. Disse fruktene bevisar att ett sånt människa verkligen är kommit från döden till livet. För där som människet icke trodde, ville det heller icke kunna ha ett hjärtelag som visste sin näste en slik kärlighet, av kärlighet och tacknämlighet till Gud. Därmed är det kort och klart beslutet att ingen ska rosa sig av livsförsäljen där som man icke har kärlighet. Hvis det icke kan spores någon frukt av den, vill det motsatte visa sig av vad troen ska virka i hjärtat. Då blir man slik man var för, stivnet och död, utan någon följelse av gudomlig nåde och liv. För den som icke älskar blir i döden. Landsta nummer 227, vers 2.
1: Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta. Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Hore Spartin Fasolda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag ska vita sig på Josva, Girgis.
0: Och vi har begynt så vitt på det första kapitlet.
1: Eller hur? Jag står alla kan de måste kapitlet.
0: Sist hörte vi att Josva blev kallt av Gud.
1: Kogula man ska att man måste Josva är raukkujuvun ytmilis.
0: Och nu ska vi följa han vidare.
1: Det är mig jag går tjovut, såg vita sig på som våra kom.
0: Och i detta programmet så läser vi från vers 10 och ut första kapitlet.
1: Det är också några verses, måste kapitlet, detta orkstan.
0: Så nu läser vi versen 10 och 11.
1: Ja, det är lågat. Jag också lågat versen.
0: Josva gav då folket tillsynsmän denna befaling. Gå genom lägren och si till folket. Nu må det göra i stand mat till färden. För om 3 dagar skall det gå över Jordan och in i det landet Herren deras Gud vill ge dere och lägga det under dere.
1: Det går så just vare på gång. Vatjeri, vad gillke, tje, jag tälke. Manne sitte, tjara, jag går så hala på gång, jag tälke. Rakar det kallt sig att det nästi. Det ska golma, baby, gett ska lägga bytt i mannat. Dan jordan, rastam. Pohtin vares, ja valdin vares, dan ätnama, mait herra, din ypmil, adda, dikkie, vakminet.
0: Josva var nå ledaren.
1: Talle Josva da kutlisin ohpistäggi ja laitiäggi.
0: Och det var han, för det Gud bar han om att göra det.
1: Ja da leison dan dite gå upp med leisu kohtsun.
0: Och Gud hade sagt till Moses att han ville vara med ham.
1: Ja upp med leisu alkan Moses i att det sån aigule melten.
0: Och då Moses vände tillbaka till Egypt.
1: Ja gav Moses mahte varsin Egyptny.
0: Efter att han hade varit 40 år i Midjan.
1: Man gick och så ni lämmas njäljel och jag i Midjanis.
0: Då var Moses rädd.
1: Det är Moses kalbalus.
0: Men Gud sa.
1: Mot höjt mig tälken.
0: Gå nå.
1: Manadal.
0: Så ska jag vara med dig när du talar.
1: Ja mun ej kunde smälte godon sartnot.
0: Och jag ska lära dig vad du ska si.
1: Ja mun ej kunde åhpa ett majtungarkat.
0: Det kan vi läsa om i annan mosebok till 4 kapitel.
1: Dammi saati nälja kapitlen upp i moskiris lohkat.
0: Och vi må bara säga att detta är Guds måte att göra det på.
1: Ja men ju det skriver till tatsjat att jag lägger upp mina vuhki mot sådan dagkan.
0: Visst vi också tänker på det Gud kallte Jeremias.
1: Just med gjort sitt, majta gå profeta Jeremias rafka in.
0: Det var en mörk och en vansklig tid hos Israel.
1: Gå Israel i sig akkar sövnis. Jag vattis aikim.
0: Då sa Gud till Jeremias lik.
1: Bibel tälki Jeremias i namn.
0: De skall strida mot dig.
1: Att de skall inte svarta tosta.
0: Men de skall inte vinna.
1: Må jag se vuxtigal.
0: För jag vill vara med dig.
1: Dan dit går munda i kunde lätt i tomvälten.
0: Och jag vill bärga dig.
1: Jag må ej kun gatsu tom.
0: Ja, slik lyder ordet fra Herren.
1: Ja, nu, så er ikke Herre sannin.
0: Det er 1. kapittel hos Jeremias vi kan lese det i.
1: Ja, det er gavnet med 1. kapittel hos Jeremias av luften.
0: Ja, trenger vi ikke alle sammen en slik overbevisning?
1: Jeg kommer i dag på boket taker, da det stod sammen.
0: Og Hebreerne, brevet, der skrives det også om dette.
1: Jeg gir i Hebreerne til meg til kjalle uvodan birra.
0: I det 13. kapittel.
1: Den golvende blokket kapittel.
0: Derfor. For kan vi tillitsfullt si.
1: Dan dite mig alle slåttam och kjenn sagt ditt tälke.
0: Herren är min hjälper.
1: Att det herra lär må verka häggen.
0: Jag frykter icke.
1: Jag må ni inbalagal.
0: Vad kan da ett människa göra mig?
1: När mig var sagt av och gott och gulmus munje dalle dacka.
0: Jag måtte Herren hjälpa oss till att kvile på slike löfter.
1: Var det herra verka utsökt min att det mig. Vånja det utse med tackar lochpad och säg halten.
0: Och i psalm 118.
1: Ja, den tjorde i gatum blockas psalmer.
0: Där skriver David om akkurat noa detsamma.
1: Doppet jalla David, joga den samma.
0: Och vi vet att också David säger det slik.
1: Ja, men det är det David selkom.
0: Herren är min hyrde.
1: Ja, herre eller mobajman.
0: Jag manglar ingenting.
1: Ja, morskall i vajlig mystigen.
0: David han visste att Herren ville utfri ham i alla situationer.
1: David är det att herre både såg alla kapua fattis på dig nere.
0: Og nå som vi altså leser i Josvas bok.
1: Det er algo vi lukker med Josva, Gergim.
0: Da kan vi med en gang si at Josva trodde Gud.
1: Det er jeg jo til ikke at Josva var oskoj i Milalam.
0: Gud hadde oppmuntret ham.
1: I Milalai arbeidsmahtans hom.
0: Og han hadde sagt at han skulle bare gå fremover.
1: Jeg leide lukken så ikke man har vært å nå den.
0: For Guds ord skulle være med han.
1: Men jeg går ut med sånn at jeg skulle melde dem.
0: Og Gud skulle være hans leder.
1: Ja, ut med det jeg skulle tilkake det så opp i steggen.
0: Og Guds ord, de skulle aldri vike fra hans munn eller tanke.
1: Ja, ut med sånn at jeg så gjorde det ikke gaita kvasser dem.
0: Og han skulle gjøre det som stod skrevet i ordet.
1: Nå er det sånn at jeg dækka dem i kjalla gisle kjallu jorden.
0: Det som Gud hadde sagt til han.
1: Nei, ut med det jeg tilkake dem.
0: Og når da Israel skulle over Jordan-elven.
1: Jeg går alle, Israel alle må kalka i manna Jordanen og resta.
0: For de måtte altså gå inn til landet.
1: Denne går si verdt i manna sisa, jeg valg i tanetna.
0: Så var det også noe som vi snakket om i det forrige programmet.
1: Det er jo ikke meg, mine mohjem, høyt den ut i programmet.
0: At der hvor de satt sin fot, der eide de landet.
1: At det går så sier vi har løst til seg til sin hjelke, eller sin åpnet han her etnemis.
0: Og det er noe av hovedtingene som Josva-boken forteller oss.
1: Ja, det er ikke det, og vi har ikke meg Josva-greier mot dem.
0: Israel skulle ta landet i eie, det land som Herren hadde gitt dem.
1: Og det er Israel galka i valg gitt han etnemis, og åpne meg et herrelig skikke løp i den.
0: Nå i 40 år vet vi at Israel hadde levet av manna.
1: Da vi dette at det går si vatsulikken jeg gjelder å kjegge meg til hele hele mannen.
0: Det fikk de hver eneste dag.
1: Men jeg sier jo ikke beivet.
0: Men vi skal også få høre her i Josva-boken.
1: Måte da Josva gjør de smiger ikke meg til gullet.
0: At når de kommer inn i landet.
1: At det går si da ned når man sysser bort dem.
0: Da står det at Josva, at mannen, den opphørte.
1: Det skjønner jo den at det er noe i mytta i manna.
0: Og som vi husker så måtte de samle manna hver eneste dag.
1: Ja, nå går vi mytta at det sier, for det er tjogget manna, beiva eller ikke, jo ikke beiva.
0: De kunne ikke oppbevare den i mange dager.
1: Denne går den, jeg sagt, han sier, dårlig ut, måtte beiva.
0: Ja, for hvis de gjorde det, så ble den ubrukelig for mennesker.
1: Denne går just da. Andre dollar jo vi, det er hele kjøtten, han er hatt det å løpe meg.
0: Og hvis vi også sammenligner dette med noe som står i Hefeserbrevet.
1: Det er just med det, så la jeg starte den dagen med meg av Hefeser, la skrives.
0: Der står der at vi skal bli fylt med ånden.
1: Hvor kjøtt jo, det er alle jo at vi kan lage til å løpe på ingen.
0: Å bli fylt med ånden, det er ikke nok bare en gang.
1: Ja, da hadde det du jo på vennen. I dette har jo ikke du sjokt det du jo på.
0: Hvis vi skal vandre med han.
1: Hvis vi skal ha vært så litt så far oss.
0: Og leve med Jesus.
1: Ja, nå er litt Jesus sin.
0: Ja, da trenger vi den daglig fylde av Guds ånd.
1: Da er vi der på sitt bergvalget utmiddel av vennen.
0: Vi trenger spisepauser, om vi kaller det slik.
1: Ja, vi sa til Kalle. Men det er ikke at vi sa at det går borrene ikke i valget.
0: Ikke bare en gang i uka.
1: I luset åkte vakkos.
0: Men bli fylt av ånden, står det altså skrevet.
1: Måte jojo at vi skal ha gatt ut og jobbet vengen.
0: Men så leser vi videre her i Josvas bok.
1: Jeg har lukket en bit av seg på Josva Gergis.
0: Vi leser det 12. verset.
1: Jeg har lukket kvoktum lukket verset.
0: Til Rubens sønnene, Gads sønnene og halvparten av Manassens stamme, sa Josva.
1: Ja, Ruben ikke til et skjøt, ja Gads ikke til et skjøt, ja Manasse såkka godt i bella i tselki Josva.
0: Ja, var det noe spesielt han skulle si til disse?
1: Legger du også æren om hans meg, kalka jeg sikker jeg til.
0: Jo, det var noe spesielt nettopp til disse stammene.
1: Jo, da legger du også æren om hans akkurat. Den sokka godt i.
0: For disse 2,5 stammene, de krysset ikke Jordanelven.
1: Den er godt i. De er godt i. Jeg bare sokka ei, mannen resta Jordanen.
0: De bosatte seg på den andre siden.
1: Må du si, bisane ikke orrot nuppebelle.
0: Og vi må også legge til.
1: Det er ferdig til å si i tasen.
0: De ble tidlig merket av frafall.
1: Ja, det farket sige, merket ikke den ære hørte dem.
0: Moses han var fremdeles i livet da de kom til østsiden av Jordan.
1: Moses lige en ærlig melde gos i båten hørte bella i den jokka, ennå.
0: Og vi husker kanskje at disse stammene, de kom med en bønn til Moses.
1: Ja, just i møte at det er såkka båten jeg bygde Moses i stan.
0: De ba om å få bli på den andre siden.
1: At jeg går si, og at så orru den bælten.
0: Vi kan lese om de fjerde Mosebok.
1: Men den bør vi satt en jælja Moseskirjes.
0: I det 32. kapittelet.
1: Den går morgen opp i kapittelet.
0: Og de fikk lov å være det?
1: Ja, sier jeg ikke lov å være lett opp.
0: Og det var altså en bønn som kom ifra 2,5 stamme.
1: Ja, det er jeg. Det er Bådur har åkket oss i kofti, ja, åkta bælle såkast.
0: De ba om landområder på feil side av Jordanelven.
1: At det sier jeg, bygde den etnene med åkket, måtte vaste bælle til Jordan ennå.
0: Og nå skal vi høre dette som Josva sa til dem.
1: Ja, da kan jeg ikke kulle meg Josva deite til dem.
0: Vi leser versene 13-15.
1: Ja, da kan jeg kulle meg noe blokkai, svikten og blokkai.
0: Husk hva Moses, Herrens tjener, bød dere da han sa, Herren deres Gud vil la dere komme til ro, derfor gir han dere dette landet. Konen og barna og budskapen skal bli igjen i det landet Moses har gitt dere på østsiden av Jordan. Men alle våpenføre menn, blant dere, skal gå fullt rustet i spissen for sine landsmenn og hjelpe dem i striden. Først når Herren har latt dem komme til ro like som dere, og de har lagt under seg det landet Herren deres Gud vil gi dem, kan dere vende tilbake og innta deres eget land, det som Moses, Herrens tjener, har gitt dere på østsiden av Jordan.
1: Møte den sann i meg, Moses, herre bare var legge, gått til ikke, gå sånn til ikke. Herre din, vil adda dikke masjo, ja adda dikke den etter. Din akka, din manat, ja, det var mycket lika på att sitta ner när min Moses lade den dickiga dombälte i jordarna. Måste det gälla att bete nu är när jag kunde lära famor och svarte och manna att hålla sig värjud upp och din välja jättet mjörnosis ja verkisin. Där ser jag herra adda din välja i det masju nu går dickiga. Jag går majta i sile valdan där ner när man åpminner sig mig herra din vill adda sikkin. Terastu kalka vetti mahta ruokto tiin o maaset nämä saadet. Ja niitään o minetti mai muussis herrabaala välenki atti dikkiä tuon päältä jurtana päiväs patsanemme koulus.
0: Josua minna dem alltså om att Moses har gitt dem till ladelse till att bli igen.
1: Ties muistua Josua att Moses laddan dan lohpalsa sikkiin.
0: Og det kan jo se ut som at de allerede er kommet til ro her på østsiden av Jordan.
1: Ja, og det er jo jeg her med at det sier jeg om Masjøen, og det er sånn at det er Jordan ennå.
0: Men så var det altså den ene tingen som Josva nå minnet dem om.
1: Må det eller meg til da, dokter din ga meg, Josva, den måtte være sikker.
0: Deres her, eller soldater, de skulle være med og kjempe sammen med de andre stammene.
1: At det sier kahte väkä solta tikalikele melte sohta taikon era sokaikon.
0: För de hade också Moses sagt till dem.
1: Tänne goda majli Moses selkan sikki.
0: Därför skulle de vara med över Jordanelven.
1: Tandi tikalikele sikale bohti trästa Jordanen.
0: Och när de hade intat det landet som de skulle på den andra sidan.
1: Jag går sedan ett valdan dane när man vållas ett majse toppen uppe bälten ännu.
0: Så kunde de gå tillbaka till sina egna.
1: Det är också sin makt och rukt och fastän sin bakmars är man särskilt.
0: Hör nu vad de svarte.
1: Det går att man inte se all vast i resan.
0: Vi läser versen 16-18.
1: Jag lockar den. Gått om lockat versen reis.
0: Då gav de Josva detta svar. Allt det du har befalt oss skall vi göra. Over allt vad du sänder oss vill vi gå. Liksom vi adlyd Moses i ett och allt, slik vill vi adlyda dig. Måtte Herren din Gud vara med dig, liksom han var med Moses. Vær den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud, hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare frimodig og sterk.
1: Kohtumlokkai, skaltumlokkai. Ja si vastiekki, josva, ja telekken. Puomait, donle mikkiä kohtunaikumi rahka ja puhtaasa masadommin. Kuolkkaat aikumi manna. Aihtanuko, mi jääkärimme muussa aikumi tuu jääkäri. Tuossa voi lähteä, herra, tuip mi lipsi tuinna. Nuko, sonlei muussasin. Juh keskute vaste haakolas. Ja tuu kohtun vastai. Ja ikulta tuusanit. Johki taapus, maiton sunni kohjus, songalkaa jaami. Läki val rohkat ja keuran.
0: Kanske det är någon som spör slik.
1: Kalvetsa, att det är Suomessa kohta järdana.
0: Var det nog galt med att bo på östsidan av jorden?
1: Att det är gottan uppåstå att det visar en jorru kohta nortabelt den ena.
0: Är det så viktigt att kryssa älven?
1: Läggo det nu. Tarpeeseen tahan, että vanna rastaan enu.
0: Eikö siiden av Jordan en del av löftets land?
1: Eikö nuorta päälle Jordanian ole maittai oktaasien lohpiju näkemys?
0: Slike spörsmål är viktiga.
1: Ja tekkar vieralta kallakelta tuoda ei tarpeeseen.
0: Och vi kan ju bara se att det kräver också att vi ser lite på detta.
1: Ja, da måtte jeg ikke bidra til meg gjerne for å ha den bidra.
0: Men Josva-boken vil også fortelle oss noe mer om det.
1: Måtte Josva gjerne, måtte måtte det mye enn på den bidra.
0: Snart vil vi komme til dette med at folk går over Jordan.
1: Da jeg varka mi bort, da jeg sa at da halet må manna Jordan enn å resta.
0: Og da fortelles det mer om disse tingene.
1: Ja, det må ikke lov å hjemme på deg, tenker jeg, Pirre.
0: Men med en gang kan vi si det slik.
1: Måte vi satt, da skal det sette jo nå.
0: Det å krysse Jordanelven.
1: Da har det man rastet Jordan gjennom.
0: Det står som et bilde i Nytestamentet.
1: Da er det åkta gåva Oldtestamentet.
0: Ja, hva slags bilde er dette?
1: Ja, man kan gå videre med det.
0: Jo, det er et bilde på Jesu død.
1: Da er det... Da vi går videre Jesus, ja, min mam.
0: Og på Jesu oppstandelse.
1: Ja, Jesus, bare er skjønnelemmen.
0: Men ikke noe sted antyder det.
1: Martin, jeg har lært det, så jo hovedet gostegjem.
0: At dette har noe med den legemlige døde å gjøre.
1: At det er det miske dag, kan vi stegne denne romerslis, ja, min mis.
0: Kristus alene ble spiket til korset.
1: Kristus, vi akter satt deg navlet i vår russing.
0: Og da han hang der.
1: Ja, hvordan das hengkai?
0: Da bar han alle de stormer som dommen kunne over synden var.
1: Det er liksom råkker i båten, da jeg tråkker seg mat, herje ditt, hjertemeld.
0: Alt dette som synden kunne gi, det hadde han med seg.
1: Båte meg sudd og sakta at de dommene legg så meldte.
0: Og når syndens dom traff ham?
1: Ja, går... Da tjottu dommu outan istam.
0: Så falt det på han i stedet for at det skulle komme på oss.
1: Det at tjattai vajta su ala la bohtit, ikke mint ala.
0: Billedlig talt så taler elven Jordal om helliggjørelse.
1: Da han går videre med melde, det tjajai Jordan er nu rastamannan passin takkujummin.
0: Når vi er ferdig med Josvas bok,
1: kom i gæregat Josva girgin,
0: så kommer dommerboken.
1: Det er borta dommerikirgin.
0: Da vil vi også få høre noe mer om disse to og en halv stammene.
1: Det er med oppe gulla hem på den kukte ålesokka og den vellesokka birra.
0: De som altså ble igjen på østsiden
1: av Jordan. De må parte norte velle Jordan gjennom.
0: Og vi hører også om det i det nye testamentet.
1: Må kulla kan mæta i åda testamentet som byrram.
0: Da Jesus kom over på den andre siden av Galileasjøen.
1: Og Jesus både man er resta av den Galileasjøen.
0: Så kom han til etterkommende ifra Gad.
1: Det bøy han bæke med i Gad.
0: Og hva var det han fant der?
1: Det var ikke avne som doppen.
0: Han fant at de drev med svin.
1: Som gavne i den at de sier oppe spinnikum bare ikke.
0: Det var jo ikke vanlig i Jødeland.
1: Da hele en dag bare gjøter det seg, nemlig.
0: Vi kan vel bare si en ting.
1: Nå til min sier at jeg ikke lov til den kartell ikke.
0: Der er mange troende i dag også som går på feil side.
1: At det avlodet, og skulle ikke gjett lett bastubelten.
0: Ja, så er det noen som spør, ja, men er det noe galt med dette?
1: Ja, du måtte ikke ha selv ikke dem, det var tost dem ikke bastubelten.
0: Men det er en ting vi stadig ser.
1: Og det lukter ikke meg mye avlodet og en nye formasjet.
0: Kraften, den synes det å bli borte.
1: At det fa må lære gå deg mye gaita i rett.
0: Derfor sier Jesus, kom til meg.
1: Da er det Jesus til å gjøre til både mor hos ham.
0: Ikke bare en gang.
1: Ikke du sjokte.
0: Men kom til meg og bli hos meg.
1: Måtte både hjelpe sammen mor hos ham.
0: Ja, Herren hjelp oss til det.
1: Her er det virkelig ikke til min dag som.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du da lønne.
0: Le vel.
1: Her er det høyt, Herren.

0: Så har vi samlet oss til et nytt kveldsmøte.
1: Det er alle vi på båten klokka over ett klokken.
0: Og vi er takknemlige for at vi også i kveld kan få dele Guds ord sammen.
1: Jeg vil ikke gi til vatsa, for vi måtte bæsa håpne.
0: Og før vi leser fra Bibelen, så skal vi be sammen.
1: Og da kommer vi lukka Bibelen, så vi råkker alle.
0: Gode Gud, himmelske far, vi takker deg for denne dagen. Vi takker, Herre, for alt det du har gitt oss til legem og sjel.
1: Vi gitt det på meg til å ha det mye min og råkmaskine min selv og selv
0: og og nå vil vi åpne vår bibelbok og dele det hellige ord.
1: Jeg allra passe meg en bibelkirje og jokker etter min sani.
0: Og nå, Herre, vil vi be om at du må komme og være midt iblant oss.
1: Det er mer åkker alle hittvillig sagt, det er lurt å kaske min kasker.
0: La oss få kjenne at du er nær med din nåde, kraft og fred.
1: At det min dode hatt og min kasker stod famun, jeg gjør av deg.
0: Herre, tal til den enkelte av oss.
1: Herre, sagt nå, jeg skal ene gemis.
0: I Jesu navn.
1: Jesus navn mig.
0: Amen. Vi skal lese en tekst fra Johannes evangeliet.
1: Jo, vi lukker hodt og tævste Johannes evangeliet.
0: Det sjette kapittel.
1: Hva kapittel?
0: Og det fra vers 66 til 69.
1: Det hva lukker hva sier avtirekket.
0: Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de 12, vil også dere gå bort? Men Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.
1: Sumahta jenkin rukto heikki sahtan vaikkulan suun melti. Te seiski Jeesus taan kuoksenuppa lohkaansa. Sohkasi. Aiko peitte komaittai tiikis manna heidet. Te vastiti simun piehtaa suun herra. Kään lusa kalkkaa simi manna. Tuusle hakala sellima saani. Ja millä hoskun ja toutan. Ahte tonle Kristustam älli ikmillä parni.
0: Jesus hadde ofte mange mennesker rundt seg i sitt liv og virke.
1: Jesus skal lekke av ja ollu olmos su pirras su toimas siste kosu si toima.
0: Mange mennesker.
1: Ollu olmos.
0: Og noen perioder også mange disipler.
1: Ja muhtuna ikki meitta ajana mahtajankin.
0: Et sted står det at han sendte 70 disipler ut i tjenesten for seg. Men i den teksten vi leste så tegnes det et noe annerledes bilde.
1: Og da tegte meg mye lukket med at kogvida er lagen kogvahanta.
0: Du hørte hva vi leste i begynnelsen av teksten.
1: De kunne meg med lukke en halvkostant høstes.
0: Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake.
1: Ja, da reis mannen etne hva så måtte jeg ikke råktet.
0: Og gikk ikke lenger omkring sammen med ham.
1: Jeg ikke sa vakkulen en på så melde.
0: Men hva var det som hadde skjedd?
1: Mieli ja stappa hauan.
0: Hvorfor var det så mange som trakk seg unna?
1: Man inte lägger nog ätna kakude kässa det kere.
0: Jo, Jesus hade talt ord som mange icke kunde godta.
1: Ja, Jesus leis arno sani takkari mig hei tahton ätna kakvalti hosta.
0: Han hade bland annat talt De ord som är gengitt här i kapitel 6.
1: Så ni sa när ni kallar dig sa ni med tjurjumajtaran kuda, Johannes kuda kapitelis.
0: Vers 53 till 56.
1: Den vidalåki kolmas ja vidalåki kuda versar tjurjot.
0: Jesus sa då till dem, sannelig, sannelig, jag säger dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnens legem og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser mitt legem og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For mitt legem er den samme mat, og mitt blod er den sanne drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg, og jeg i ham.
1: Dette ikke Jesus sikkite, du er deg selkan mun dikkite. Just det jeg bekorra olmo partni og atsie, joka su vara, te i din sistele hellim. Kute porra mu atsie, joka mu vara, suuste akala hellim, ja mun kalkan vajaa suetsel tahti, suuta manimus päivi. Tasko mu atsille tuodaik porraamus, ja mu varalle tuodaik juhkaamus. Kute porra mu atsie, joka mu vara, son pissu muusiste ja mun suusiste.
0: Med disse ord ønsket Jesus å holde et oppgjør.
1: Ja det kun sani kun det tatu Jesus teko tahka sen pajas rahka du sa.
0: Med jødenes värtslige messias förväntningar.
1: Teitte juhtala tseitte tän sinne messias vortami lähellä laipik jouten.
0: Och han önskade att ställa dem ansikt till ansikt med den lidande Messias.
1: Ja son tahtu pitkä muodus muuhtui siin täynnä killa jäkki Messiasin.
0: Messias skulle inte stiga fram som en triumferande fyrst i värslig förstand.
1: Ja kalkalkan divuja pohti takan maailmalla se Uekki ja storisvuoda ja hervasvuodin.
0: Han var försonaren som skulle ge sitt hjärteblod på korset.
1: Sonni soapa henki kuhtikalkka ja atti su varas, vaimus varas ruossa ala.
0: Till suning för alla våra synder.
1: A soapa hussan pohtin min suttu joutas.
0: Ja all världens synd.
1: Ja pohtin maailmin min suttu joutas.
0: I livssamfunnet med Jesus ville den enkelte troende ha del i det evige liv.
1: Att han är hellig nog att vådas Jesusin, det ska kalla inte hos i den akala källimi.
0: Både här i tiden och i uppståndelsen på den yttersta dag.
1: Sikkedan ällimi, sikkedan manjumus päivi, pajastuotselämi päivi.
0: Orne från Jesu mun var i midlertid också en pekepinn och en vägvisare.
1: Att det hade mätt att Jesus hade tagit alla kaja sani tasläckor och att det hade kännu ja visas makt och jomjantit.
0: Fram mot det helige måltid Jesus snart skulle upprätta.
1: Att det åkodan älima kännu alla maa Jesus kalkkai tahkahtun jalkarin ja karvistit.
0: Nattvärn.
1: Att det nog går riktigt.
0: Det måltid som har varit en kristen menighets dyrbar skatt helt från begynnelsen.
1: Det här är inte det som alla som man läcker lämmar sig att stora sig måste ha tvått det hotellet och min kitta alkurais.
0: Och var gång vi feirar nattvärd.
1: Ja på att har vi kommit att alla här är inte det som alla sig.
0: Så förkynner vi hans död intill han kommer.
1: Det misarni så jammi magitta så pohtimi.
0: Men Jesu ord skapte alltså en kraftig reaktion.
1: Mutta Jesus sa nikal hui famulas teko kohta jomi tojjoi.
0: Og noen sa, dette var harde ord.
1: Jeg måtte om at jeg ikke da lekkje kalle karra, sa han hit.
0: Hvem kan høre på slikt?
1: Kote sa mahta kjertet jeg, sa han hit.
0: Og så begynte de å trekke seg unna den ene etter den andre.
1: Ja, da har ikke kjæsta de snobbi, nobbi, mennes.
0: Inntil Jesus står der med sine kjernetropper.
1: Hitta da sa ko Jesus, hva sier sa, tegnes og jakun.
0: De 12 disiplene som han selv hadde utvalgt.
1: Denne kohtin oppilogi meg så nye solkosvalgen.
0: Og med denne lille flokken rundt seg spør Jesus.
1: Ja, da noen av jokkudis til gjerra Jesus tegn.
0: Vil også dere gå bort?
1: Jeg kan bete komme et av de manna herre.
0: Dere vet hva som har skjedd.
1: De djetti bete mille tappa hovann.
0: Dere har hørt de ord som har vært talt.
1: Til etter kullan de sa ni, men da sa den sarn og jobben, selv
0: og
1: jobben.
0: Og dere vet at mange syntes det var for hardt å være sammen med meg.
1: Jeg er ikke med oss leie at det kunne si ikke noe bare rikta at det er så innelig ikke hørtes.
0: De ønsket å gå en lettere vei.
1: Sin halloli manna kjeppas ikke ennå melde.
0: Men hva vil dere gjøre?
1: Måte meg heik og bette tid akkurat.
0: Vil også dere gå bort?
1: Heik og bette komme etter de manna velke herre.
0: Da er det at apostelen Peter stiger fram som en representant for de 12.
1: Det er bedt at han ikke har den, det går,
0: og så taler han ord som er blitt stående som en gullskrift i vår Bibel.
1: Ja, det sa han nå da jeg sa han i meg, min Bibel, det er kolde bostavet. Bostavet kunne kjalle jo.
0: Herre, hvem skal vi gå til?
1: Herre, hva sa kjallu, sa kallet min manna.
0: Du har det evige livsord.
1: Toset har kallet ellima sanit.
0: Og vi tror og vet at du er Guds helge.
1: Ja, mi josku, ja, mi josku, ja, dvaivu, at donetta himmila passi.
0: Herre, vi vet at du er annerledes enn alle de andre.
1: Mi tietti, ja, aini, ja, herra, donna, erlaakan, kohta, kera.
0: Du er så stor i kunnskap og visdom, og kjærlighet.
1: Donne no storis visi svuhti ja mahtu ja raki svuhti.
0: Du er Messias, den levende Guds sønn.
1: Donne Messias, det hellige, mille barni.
0: Som har kommet til jord for å frelse oss.
1: Godele båten er den man aller best i ditt min.
0: Fra synd og død og Satans makt.
1: Tuttus, velte, ja, mimis, ja, perkele, kafamus.
0: Du er kommet for å gjenopprette den gamle Adams store skade.
1: Tonne kohtan, det kun julkittan, Adam, Adams, porra, vahaka, maitele, tahkan.
0: Du er kommet for å bygge ei bru mellom oss og Gud.
1: Tonne kohtan, hokset, det kun akkar, pesan, laki, ja, ikke
0: det er bare du som kan kalles frelser.
1: Det
0: er bare du som kan kalles Messias.
1: Det
0: er bare du som kan frelse oss fra våre synder.
1: Og gi oss
0: del i det evige liv.
1: Ja, han de hasi, mikki edana kallas ellimis.
0: Derfor har vi ingen annen å gå til enn deg.
1: Seina mi sille hokta kjæra kjallu samanna herra kodon.
0: Og som frelser og Messias har du del i det evige livsord.
1: Ja kodus besti ja Messias teluteton hoasalastana kallas ellima satnai.
0: Det ord som har kommet til oss fra evigheten og inn i tiden.
1: Sani mille pohtamikki ja akalas kuodas kitaikki.
0: Det ord som har Herren som upphav.
1: Tällä saa nimillä Herran och aivams i sin huota.
0: Och som skaper vad det nävner.
1: Mis niitä maita namuha.
0: Det ord som skaper liv av döde.
1: Tällä saa nimillä rahkala ja mieli.
0: Det ord som skaper evig liv.
1: Ja lahte saanimi siuknita hakala källima.
0: Som frälser och messias är du helliget helt igenom.
1: Noko pästi ja passi. Noko messias tale hakala källim.
0: Du är Guds hellige.
1: Tonne hikmil passi.
0: Det lyser hellighet av dig Jesus.
1: Att du suanjata passi vuota Jesus.
0: Och vi kan inte annat än att böja knä för dig.
1: Äkemi saattera kosojaltahti min sippiäme tuknö.
0: I tillbedelse, lovsang och tack.
1: Att rohkusin mainnun laulekin kiistaleemin.
0: Det är länge sedan Jesus och Peter talte dessa ord.
1: Tällä kalvuksa aiki kun Jesus ja Peter saakasta laika dessanit.
0: Som vi läste nu i text.
1: Maimi lukaimme taas teostas.
0: Men texten har likväl mye att si oss, vi som har samlet här nu.
1: Mutta teostas skall ollu jälkimus mikki ja kuudelle tuokkanan taas.
0: Också idag är det många som träcker sig unna.
1: Aittale hokne muhtuma ja ganske jätnaka kuudettu, että kun käsade heidät manjas.
0: När Herrens ord och bud bäres fram.
1: Och Herra sa ni ja sahka vahkomat kessujuvuji på. Feurujuvuji houten.
0: Med tyngde och kraft.
1: Noko tättun ja vaamuin.
0: Och nu ska vi ge någon exempel.
1: Ja mietti ju ita ja kouta merka.
0: Det skapas reaktion när du pekar på detta.
1: Tässä juhlilla lakkaa teko lihkaa husaa, joka lakkaan paluu. Kolata selkojuvuit.
0: Att 15,000 små människobarn dräpes i mors liv vart år i Norge.
1: Att nog norkas vihtan och plockar i tuvaas maava maana kontojuvuje hetni häkka sisa tappe norkas.
0: Du väcker motstånd och du säger.
1: Att lakkaa teko lihkaa hakalle.
0: Att homofil samliv är emot Guds ord både i det gamla och det nya testamentet.
1: Att något av homofila räcket eller jag missar ni vasta miljö sig på arres i Olda testamentet.
0: Och många är ueniga med dig när du säger.
1: Ja, jag kallar det ej mer i tan kodontat homala teikkuin.
0: Att äktenskapet och äktenskapet alene.
1: Att någon äktus till är ofta
0: är den gudgitte ramme för det sexuella samliv mellan man och kvinna.
1: Läddan i middag loppade för att någon äktus till är den toimma majta.
0: Där som du talar om dessa tre ting samtidigt.
1: Kolonti ei haa siis arnoda sen maikkis.
0: Risikerar du att få många emot dig.
1: Det onkalle hattu alltså det att vasta ajatnäkit.
0: Det kostar att reise sig mot tidsånden.
1: Ta maksaa kaltaa ahte manna vastaan maailmi voina.
0: Det kostar nog att peka på folkesynderna i Norge idag.
1: Ta maksaa kalle hui ollu lahahti ku tuikkusitte norkkaa suttui maittaa opne.
0: Och hvis du vågar att gå mot tidsånden.
1: Ja just on arva manna tän aikki voinna vastaa.
0: Och peka på folkesynderna.
1: Ja tuikkusit holmui suttui.
0: Kan också du risikera och höra.
1: Det onka laatsa tonne päässä kullat.
0: Dette var hare ord.
1: Tahle tjekalle karra saanit.
0: Vem kan höre på slikt?
1: Kohta kertaa saattaa kulla tekkar saanit.
0: Du känner att det kostar att hålla fram det som står i Guds ord.
1: Tällä kall nu att maksaa kalle hoi ollu dahat et alla ihmisani nuko ihmisanille.
0: Och du känner på fristelsen till att gå en lättare väg.
1: Ja då on totta kalle karke talu saatte teko. Teko pahtari hermanna takkeppasi kängnu.
0: En väg där tidsonden får vara i fred.
1: Tän kängnu kos maa jilmi voina vatsu ja pääsa raafis. Parka hola muin.
0: Och så är det någon gånger att både du och jag möter detta spörsmål.
1: Ja tällä maittaa nuo, että nuo on ja monta, että tämä ei välistä aina järjellä katsalta kain.
0: Vill också der gå bort. Du som arbetar i samemissionen. En organisation som önskar att tala Guds ord klart och rätt.
1: Vill
0: du fortsatt stå fast i striden på Jesu sida?
1: Aiko konain teko sohta Jesusa peli.
0: Eller vill du träcka dig unna?
1: Det här kan jag kone kässa dig herre.
0: Vill du gå in på en mer behaglig väg?
1: Aiko komanna takkar min vilja det kom bara och kaj nu.
0: Vill också du gå bort?
1: Aiko komaitta domanna herre.
0: Och du som arbetar här på vidda.
1: Ja de gutta dappe parkka tän mehtä paikkin.
0: Och som önskar höra Jesus till.
1: Ja gutta halida te kulla Jesusi.
0: Och känner trycke för att hits onden i ditt liv.
1: Ja tautta tän tehtu ja tän aikki voinna mohta te kiusida.
0: Vill du fortsatt följa Jesus?
1: Aiko konain tuovu Jesusa.
0: Eller vill också du gå bort?
1: Tehkä vai aikku, kun on nämä erani heidän Jeesusis.
0: Kjärven vän som är här ikväll.
1: Rahkisusti, kuuttele taas talekis.
0: Nu är det mitt innerlige önsko, min bön.
1: Talle mun siis kalta saavata ja mun rohkus.
0: Att apostelen Peters ord må bli din och min ord.
1: Apostolle Pietara saani. Apostel Pietara sani ta kalka lyhty lähkis maitta luja muu.
0: Gud ji, att du och jag kan se.
1: Mil adda, te maitta luja mun sahte selkit.
0: Herre, vem skall vi gå till?
1: Herra, kellusa kalka mi mannat, te mun mannat.
0: Vi har ingen annan att gå till i livets kamp och troens strid.
1: Vi sille herrake okta kello samanna taina osku soudin osku rahtamin.
0: Vi har ingen annan att gå till i livets motbacker och anfäktelsens mörke.
1: I mille okta ke manna tie vuosta, maikku mille vuosta nakari te njäitit.
0: Men når
1: paha vuosta.
0: Men når vi har dig att gå till, då har vi nog.
1: Mutta komisille tuon kellusammi pahtari teille miistuara vai?
0: For du har det evige livsord.
1: Denne kuluset tahakalla sällima saanit.
0: Och vi tror och vet.
1: Ja mi osku ja mi tietit.
0: Att du är Guds helige.
1: Att on heimila passi.
0: Och med denna erkännelse plantet i hjärta och sin.
1: Ja lekkar tauttas du sain. Tä kilvo juvo min vaimu ja min mellalahki.
0: Tä har vi nuo ogo ytme.
1: Tälle mistä juokaa maina mannaa holkos.
0: Okso nuo i vinterens virke.
1: Maittaa altain talve toimhousain.
0: O senar yt genom åre.
1: Ja tässä mannelta sain jahkaa satsa.
0: Vi bärer ikke med oss tomme karr.
1: Hämi kuottekal ja feurekal kuorus lihti kaari.
0: Vi bärer med oss det evige livsord.
1: Vi feuredit mieltämme sanakalla sällima saani.
0: Ord om Jesus.
1: Sa ni, ville Jesus.
0: Ord om försonaren från korsets trä.
1: Sa ni, Jesus pirra, soapahussan, mikki, jerossa, moralte.
0: Det ord som kan ge frälse och fred.
1: Ta sa ni, mie, sahtanti, pesto, jumi, ja raafi.
0: Framtid och hopp, också idag.
1: Pohtaikki ja toivuu maita opnen.
0: Kära vän.
1: Rahkisusti.
0: Bär det med dig med frimodighet.
1: Kuotetaan rohka huolain.
0: I tillit och tro.
1: Luhtevas huolain ja uskuin.
0: Tillit och tro till den här Jesus.
1: Luhtevas huolain ja uskuin tämän Herra Jesusi.
0: Amen.
1: Amen.
2: Vi har hört en klar förkynnelse nu idag.
3: Mille kullan tjälka saat mitä sotna.
2: Och när Jesus hade talat medan han var på denna jord.
3: Och Jesus vi saat nån tälle kun sonni ane nalde.
2: Da var det mange som ikke likte det.
3: Det lekke ollu vaikka he liikundasa.
2: Och det var en gång att ypperste prästerna de sände tjänaren ut för att gripa Jesus.
3: Eli okti, että paimus pahpa saati, että palvelenji holkos, että valti Jesus ja kitta.
2: Och de var lydige och gick där hvor Jesus var.
3: Ja sille, että kuulolas tjärjäsi manne ja tohkos Jesus lei.
2: Men när de kom där hvor Jesus var.
3: Mutta kun sin pohto, tohkos Jesus lei.
2: Så var Jesus i färd med att tala Guds ord.
3: Tänne de Jesus saaret niitä med ikmilsaani.
2: Och därmed så blev de stående där och hörde på han.
3: Ja, det kände inte sig tjockt att se kundeligt så.
2: Och det gjorde att de inte klarte att ta han.
3: Ja, det tackade han att se ej sattan så valde gitta.
2: Icke det att det var någon som stred emot dem.
3: I lönkade mycket till den häftiga.
2: Men de blev överbevist att detta kan vi inte göra.
3: Mutta si chatte da tam pohti taas ta heivolsen sikkiään tahkat.
2: Och så gick de tillbaka till ypperste prästerna.
3: Ja den mannen si rohtu luotta da kupa ibnas pahpelusa.
2: Och när de skönte att de icke hade Jesus med sig.
3: Ja koi si oi att siis ilen Jesus sin farus.
2: Vi kan läsa om detta i Johannes evangeliets 7:e kapitel.
3: Vi lohkatan bilja Johannes evangeliums 7:e kapitel.
2: Och där står slik i slutten av det 45:e verset.
3: Ja, det tror jag den jäger låg i vidare verset lohkas.
2: Varför har det icke fört dem hit?
3: Mannen äter att i buktan så det icke.
2: Och hör nå vad tjänande svarte.
3: Jag gullet han smäckte parvaläggi fast i ditt.
2: Aldrig har noe menneske tal slik som denne mann.
3: I gossigil hoktega olmus saret nukuda holmeile.
2: Da svarte fariserne dem.
3: Talle vasti ekki fariserne sitje.
2: Også dere ført vill.
3: Lehtko maittai dita juhuvundas.
2: Det var kampen på Jesu tid.
3: Eller jag sagt i Jesus och Aikis.
2: Och vi har hört nu om denna kampen också nu idag.
3: Jag menar mig inte i kullen den så hade birra åpne.
2: Varför hade icke tjänarna grepet Jesus?
3: Mannen är den där parvaläggen för all den Jesus.
2: Fördi de hade hört hans tale.
3: Det är något som icke kullen så sagt ni.
2: Och det är gott när vi får höra Guds ord läst och talt.
3: Tälle puolta kun minä pääsin kulla hittin saan niin lohkujuvun ja saarnujuvun.
2: För det gör nog med oss.
3: Det tahkaa jo ita min siste.
2: Det är så många människor som gärna vill dröfte disse tingene.
3: Tälle nu olu olu om haiku tigastelle tämän asibille.
2: Och så har det så många meningar om detta.
3: Tälle nu olu aiville tai pille.
2: Och var har de disse meningarna ifrån?
3: Jag går på ofta ta haiville.
2: Ja, vi kan godt si, de har de fra seg selv.
3: Ja, det er sin ikke så siste.
2: Men det er også mer alvorlig enn det.
3: Måte det er meg til en på to eller skolat.
2: De har det ifra den onde.
3: At det er lært den paheste, og jeg vil på.
2: For det er det han så gjerne vil tale til oss.
3: Det er den bilden som du og deg er på særet noe mye.
2: Det er løgnens ord. Så vi kan jo prøve oss å sette oss inn i situasjonen til disse tjenerne. Som vi sa, de var lydige og gikk for å gjøre det de var bedt om. De skulle arrestere Jesus og føre han tilbake til ypperste presten og fariserende. Men så ble de stående der og høre hans tale. Da var det andre tanker som kom til dem. Kanskje hadde de aldri hørt en slik tale før. Og nå, slik som de svarte ypperste presten og fariserende. Aldri har noe menneske talt som denne. Og da kan vi gjerne spørre hverandre. Har vi hørt denne talen? Har vi hørt Guds klare ord tale til oss? Som har vist oss den rette veien. Der står skrevet slik. De har faret vild. For de har fulgt en mann i det gamle testamentet som hette Bileam. Og der sto om han. Han hadde forlatt den rette veien. Og så hadde han fart
3: vild.
2: Og det står det i det nye testamentet, slik er det også mange andre som har gjort. Men dette tales som forvaring til oss. Slik at vi skal tenke over dette. For aldri har noe menneske talt som denne mann. Men så hørte vi hva slags spørsmål de fikk. Er også dere ført
3: vild?
2: Ja, vi kan gjerne si de var ført
3: vild.
2: De var ført vild ifra fariserendes og de skriftlærdes vei.
3: At si lekkje tjatsjøen er fariserendes og
2: de hadde fått tak i sannheten. Den rette vei.
3: Den rette vei.
2: Og slik som vi også er minnet om nå i dag. Det er ikke alltid at det er den letteste vei for oss mennesker. Men det er den sanne vei. Og det er veien som fører til himmelen. Aldri har noe menneske talt som denne
3: mann.
2: Og så er det disse talene vi har i vår Bibel. Og Gud være lov og takk. Både i kirke og bedehus, så tales dette enda iblant oss. Og la oss være med og be for alle som taler Guds ord. At det er det klare Guds ord som må tales. For at vi kan få hjelp til å finne veien til himmelen. Der har vi en stor tjeneste. Å hjelpe alle som taler Guds ord.
3: Jag verkar i påka i kasarren i Himmelsani.
2: Och be för dem.
3: Jag råkade alla sina otus.
2: Det står så fint skriven i apostlens gärningar.
3: Det står ju nog på det sarren i ovan, uppe kärlejoven apostelit.
2: Det var en man som har ett känt namn.
3: Det är också anmärmas i Apis namma.
2: Han heter Apollos.
3: Så namnar det Apollos.
2: Och så var det ett äktepar som hörde att han kom och förkynte evangeliet.
3: Jag lär också parra med kolaget som borta jag sa i evangelium.
2: Men detta äktepar, de skönte att det är något som inte han har fått tag i.
3: Jag måste ta parra lite, nu hade det så det jag kom i sån i hodgen väl farlig.
2: Och där kunde det ju gott ha sagt det slik.
3: Det lyfter mig att lodgen säger inte någon.
2: Nej, denne mannen må vi bara se och få väck.
3: Efter det här nu, men vi hoppar alltid i vårt.
2: Och fortäll bara till alla de andra galt det är.
3: Jag lyfter inte sagt att det måste lite där man värre eller.
2: Men det står inte slik.
3: Det har gjort ju någon.
2: Vad gjorde de?
3: Det var så i dag.
2: Jo, det må jag bara säga, det står nog väldigt fint.
3: Det gjorde ju nog bolestas.
2: De bar Apollos hjem till sig.
3: Så i bodigan Apollos rockt hyskalusa.
2: Och så la de Guds väg nöje ut för ham.
3: Ja, det så i biäga i mila gäinu outan su outi.
2: Ja, vi må bara spöra varandra.
3: Vi fett och sker god skojmestämt.
2: Är det en fin omsorg detta?
3: I gott allen hirar man på outasmålas.
2: Och så fick Apollos se ända mer i Guds ord.
3: Ja, då var inne i Apollos en på i mil sanis.
2: Och så blir han brukt vidare i Guds rike sammanhang.
3: Ja, det valde du så sådana när vi vidas att i mil rika parkus.
2: Och han var också mycket samman med aposteln Paulus.
3: Ja, sådana är Ollo oftast apostel Paulusin.
2: Men detta äkte parre.
3: Måtte det parre.
2: De hade omsorg för han.
3: Och sådana sig återsmålar så bättre.
2: Du, slika uppgaver har vi också ibland oss.
3: Det är bara kula mäta i mis min kaskas.
2: För aldrig har någon människa talat slik som Jesus.
3: Vi kastiker högt och gissar att ni har någon Jesus.
2: La oss hjälpa varandra.
3: Vi verkar ut med god skojmissämmet.
2: Vi som öppnar munnen och talar Guds ord.
3: Med god rappanjall med gissar att ni har hittnissani.
2: Och alla som hör.
3: Jag bokar kan kulta lite.
2: La oss stå samman i kampen om sannheten.
3: Jag tror inte hoftast den sade i sista. Den dotter våra sade i sista.
2: För han som vill står det skrevet.
3: Det är något sånt gott det dachtu.
2: Att alla människor ska bli frälst.
3: Att det behåller man kan se bäst ut.
2: Och lära sannheten och känna.
3: Jag bokar det dotter dotter våra.
2: Så har vi hört om sannheten idag.
3: Det med kullen du åter våra birra åpne.
2: Herren hjälp oss till att ta emot detta.
3: Herre verk ut min dasa valt hostaren.
2: Och bevara detta i våra hjärtor.
3: Jag såkar ditt an min vajmors syster.
2: Amen.
3: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 61, där temat dels handlar om att Jesus kommer första gång till vår jord, och det talar även om hans återkomst i triumf och härlighet. Och här talas också om all den jordiska välsignelse som ska komma Israel till del under tusenårsriket. Och kapitlets budskap hör naturligt samman med det föregående kapitlet. Och jag tycker att det här kapitlet är intressant på flera sätt. Bland annat så började ju Jesus sin verksamhet i Nazaret genom att citera från Jesaja 61. Och de tre första verserna i Jesaja 61 är en av Bibelns mest anmärkningsvärda avsnitt som hjälper oss till en rätt förståelse av Bibeln. Vi läser vers 1 och 2. Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande. I den första versen får vi veta att Messias genom Herrens ande till sin mänskliga natur är utrustad med gudomens alla egenskaper. Som varje sann människa måste han vara smord av Gud för att i ande och kraft kunna utföra Guds gärningar. Om vi skulle läsa det här avsnittet utan att ha kunskap om vad som står i Nya testamentet, så kunde vi inte vara säkra på vem han talar om här. Vem är det som säger Herrens ande är över mig? Och om det är Herren Jesus som säger det, talar det då om hans första ankomst till jord eller hans återkomst? Här ger det Nya testamentet oss hjälp till en rätt tolkning av Jesaja 61. När Herren Jesus gick in i synagogan i sin hemstad i Nazaret, så läser han just det här avsnittet. Jag citerar Lukas 4, verserna 16 till och med 20. Så kom han till Nazaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge det betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Om du nu mycket noggrant ser på texten i Jesaja 61 igen, så lägger du märke till att Jesus faktiskt avbryter sin läsning mitt i en sättning. Varför stannar han just där, efter orden predika ett nådens år från Herren? Varför läste han inte och en hämndens dag från vår Gud för att trösta alla sörjande och så vidare? Lägg märke till att det i Lukas 20:21 står: Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Vad Jesus säger är att profetian i Jesaja 61:1 och första delen av vers 2 blev uppfyllda när Jesus första gången kom till vår jord. Men Jesaja har inte skilt på Kristi första ankomst till jord och hans återkomst. Men Jesus drar en klar skiljelinje mitt i vers 2. Och om vi inte ska tro Jesu egen tolkning av Jesaja 61, vem ska vi då tro? I Jesaja profetia är det ett litet och som skiljer mellan Jesu första ankomst och hans återkomst. Så detta lilla och är mer än 2000 år långt. Gamla testamentets profeter profeterade om Jesu första och andra ankomst. De såg dessa två händelser, men visste inte hur lång tid det var där emellan. Aposteln Petrus stadfäste det när han säger: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa, står det i Petrus första brev 1, vers 10 och 11. Petrus säger att profeterna talade både om Kristi lidande och om Kristi härlighet, det vill säga både om hans förnedring och korsdöd och om hans återkomst i ära, makt och härlighet. Och vi möter detta både i första och andra delen av Jesaja bok. Låt mig använda en enkel illustration. Du färdas i ett öppet landskap där du står på avstånd och ser ett högt berg i bakgrunden. Och bakom det berget ser du ännu ett högre berg. Båda ligger långt borta. Och det ser nästan ut som om de stod tätt efter varandra. Men om du hade stått mitt emellan bergen hade du sett att det var över 30 kilometer mellan dem. På samma sätt kan vi säga att profeten stod i en dal och skådade in i framtiden. Han såg Kristi första ankomst och Kristi återkomst. Kanske var Jesaja lite förvirrad. För i samma andetag kunde han säga att Gud skulle förbinda det förkrossades hjärtan och samtidigt förkunnar han Guds dom, hämndens dag från Gud. Hur kan båda delarna vara sant? Ja, hade profeten stått där du och jag står idag mellan Kristi första ankomst och hans återkomst så hade han förstått mera av det. För vi kan se tillbaka på Kristi gärning på korset, där han uppfyllde Lukas 4, vers 18-21, och dog för våra synder på korset som vår förlossare, som vi såg i Jesaja 53. Men någonstans bakom det berget står det andra berget, Kristi återkomst, en hämndens dag från vår Gud. Då kommer Kristus för att upprätta Kristi herradöme på jord. Och vi lägger märke till att hämndens dag från vår Gud blir en tröstens dag för alla sörjande. Det vill säga för alla dem som sörjde över sin egen synd så att de överlämnade den åt Jesus. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död.

Vi läser Jesaja 61, vers 3. För att låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Även om andra Korinthierbrevet 1:20 säger att alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, så är det helt uppenbart att Jesaja 60, vers 3, är ett löfte som är speciellt givet till det folk som har sitt centrum i Sion. Judarna har genom antisemitismen lidit genom årtusenden. Men när hämndens dag från vår Gud är verkställd, kommer en ny tid för alla sörjande i Sion. Och detta löfte kommer bokstavligen att bli uppfyllt en dag. Det kan du lita på. Vi läser Jesaja 61, vers 4. Det ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. Det ska återbygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. Israels land ska inte bara genomgå en ansiktslyftning som världen aldrig tidigare sett. Men vi måste ha klart för oss att det inte bara handlar om en reparation, men att Herren Gud gör allting nytt. Och det sker vid ingången till tusenårsriket. Vi läser vers 5 och 6. Främlingar skall stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar ska åt er bruka era åkrar och vingårdar, och ni ska kallas Herrens präster. Man ska då säga om er, vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. Under tusenårsriket kommer Israels barn att vara Herrens präster framför andra. Och här går min tanke till orden i Andra Mosebok 19, vers 5 och 6. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Men på grund av deras synd och deras avfall från Gud så blev de aldrig vad Gud hade tilltänkt dem. Men det ska bli verklighet under tusenårsriket. Vers 7 och 8. För er skam ska ni få dubbelt igen, och det som förödmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska det få en dubbel lott i sitt land, evig glädje ska det få. Ty jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt rov. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Nu är deras gudstjänstfirande mer än ett ritual. Deras hjärtan är fyllda av kärlek till Gud och tacksamhet för Guds gåvor, därför att Gud har besvarat deras trolöshet med sin trofasthet. Och så ska Messiasriket utbreda sig bland folken. Under Guds välsignande händer föds nya andliga barn in i Israel, ifrån alla folkslag, språk och nationer. Messias triumfsång får makt över nationerna. Under den tid då Satan är bunden för tusen år och Kristus sitter på tronen och ger Israels barn deras lön och sluter ett evigt förbund med dem. Och vi läser vers 9. Deras släkte ska bli känt bland hedna folken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska förstå
att det är släktet Herren har välsignat. Antisemitismen har upphört och prosemitismen väller fram som en flod, därför att Israel nu är verkliga vittnen om den enda sanna Gud. Varken Israel eller Kristi församling har i vår tid fullfört den plan Gud hade för oss. Men jag är övertygad om att vi följer Guds tanke när vi välsignar nationen Israel och dess folk, liksom vi välsignar alla som är födda på nytt och tillhör det andliga Israel. Och vi lever i visshet om att det profetiska ordet kommer att bokstavligen gå i uppfyllelse. Hur omöjligt det än skulle se ut just nu, för vi räknar mera med Guds löften och hans kraft än med alla yttre omständigheter. Paulus varnar oss i andra Timoteusbrevet 3:5 för att ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Låt oss räkna med Guds löfte och bekänna oss till Guds suveräna kraft. Vi läser Jesaja 61, vers 10 och 11. Jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud. Lik en brud som pryder sig med sina smycken. Ty liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård sin sådd växa upp, så ska Herren låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla hedna folk. Välsignelse och härligheten är inte bara något yttre, men en ström med levande vatten i deras inre. Samma ande som vilar över Messias strömmar från det verk som han fullbordade, då han försonade all vår synd, besegrade döden, uppstod och proklamerade sin seger på påskmorgonen. Därför gläder också jag mig storligen i Herren, och min själ fröjdar sig i Gud, för han har klätt mig i Kristi rättfärdighetsdräkt. Brudgummen är Kristus, bruden är församlingen, och den stora bröllopsfesten närmar sig med hast.

Förlossningen gäller både nationen Israel och även Guds församling. Men samtidigt måste jag påminna om att det framför allt är Sions förlossning som de två föregående kapitlen talade om. Och när vi nu närmast joggar genom kapitel 62 så påminns vi på nytt om att Herren har förpliktat sig på att han ska nå sitt mål och sin tanke med Sion. Vi läser Jesaja 62, vers 1 till och med 3. För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande blås. Hedna folken ska se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du ska få ett nytt namn som Herrens mun ska bestämma. Du skall vara en härlig krona i Herrens hand, en kunglig huvudprydnad i din Guds hand. Ingen är väl Herrens tjänare i större grad än vad Messias är, och frukten av det fullbordade frälsningsverket ska inte stanna av eller upphöra, varken när det gäller Sion eller resten av mänskligheten. Det nya namnet är först det kristna namnet, eller för judarnas del Messias namnet, i det nya förbundet och sedan i härligheten, ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. I Johannes uppenbarelsebok 2:17 står det: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Och profeten Jesaja proklamerar: du ska få ett nytt namn som Herrens mun skall bestämma. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Och inget annat namn kan ge oss frälsning, inget annat namn än hans. Och lägg nu märke till vad Guds ord säger i Jesaja 62, vers 6 och 7. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro, och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Liksom Gud har ställt väktare på Jerusalems stadsmur, kallar han väktare för Guds församling. Väktare vars uppgift inte först och främst är att delta i teologiska debatter, men oavbrutet ropa till Gud, det vill säga förebedjare. Och vi lägger märke till hur centralt Jerusalem står i den här förbönen och omsorgen. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Varje på nytt född själ bör ha med Jerusalem i sina böner. Herren räknar med det när det gäller Kristi församling. Liksom var uppväckt människa är kallad att ropa ut och varna mänskligheten för synden och orättfärdigheten och för den Guds dom som väntar den syndare som inte vill vända om. Kära broder och syster, unna dig ingen ro. Be för Guds församling och be för Israel och Jerusalem. Ge inte Gud någon ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Du som bekänner dig tillhöra Kristus, hur centralt står Israel och Jerusalem i dina böner? Det kan vara värt att reflektera över, för det som står centralt i Guds ord borde också stå centralt i våra liv. Borde det inte det?
I den 121 saltarsalmen vers 8 proklamerar psalmisten följande: Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Utgång talar om utgång från Egyptens träldom. Utgång talar om att gå ut från Babel. Och ingång talar om att gå in och inta landet Gud med ed lovat Abraham, det vill säga löfteslandet. Därför talar alltid utgången om två saker. Man går inte bara ut för att komma bort från något. Man går ut för att gå in i det som Gud har i beredskap. Och det gäller även ordet i Jesaja 62:10. Drag ut genom portarna, bered väg för folket, bana, ja bana en väg och röj bort stenarna, res upp ett baner för folken. Dra ut ur träldomen i Egypten, som är en bild på synden, och dra ut ur Babel eller Sodom, eller som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 2 vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Röj bort stenarna, det vill säga röj bort det som vill hindra andra. Res upp ett baner, gör korset känt. Vi läser Jesaja 62, vers 11 och 12. Se, Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem det heliga folket, Herrens återlösta, och du skall kallas den eftersökta, staden som inte blir övergiven. I Jesaja 1, vers 2 ropade profeten: Hör ni himlar och lyssna du jord, ty Herren talar. Gud har ett budskap som gäller alla folk och nationer, gäller varje enskild människa. Det är Gud som talar, och han kräver att människan lyssnar. Och här i Jesaja 62:11 ljuder det igen: Se, Herren förkunnar till jordens ände. Och vad är det han förkunnar? Jo, säg till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Gud uppmanar oss att säga till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Och jag tackar Gud för att vi i Norea Radio, genom vårt hebreiska bibelprogram som bär namnet Herrens väg, på det sättet får vara med och säga till Sion och Israel, se, din frälsning kommer. Och med det så är vår tid ute för den här gången, men innan vi skiljs vill jag be dig, fortsätt och bed för våra bibelprogram till Israel, till Egypten, till Iran, Indien, Kina och till många andra land. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det finns många modne barn och det finns många umodne kvinnor och män i en vuxen kropp. Vi är unge bara en gång. Men det är möjligt att vara umodne beständigt. Är du och jag modne människor? Vad är det att vara moden? Det vill säga att den är fullt utvecklad i förhåll till åldern. Då handlar det inte om kroppen men om hållningarna. Här kunde jag trukket fram en rekke exempel på umodenhet. Istället vill jag hämta visdom från Bibeln. Jag har lärt att läsa slutet av kapitel 4 i Filipperbrevet som beskrivelse av kristen modenhet. I vers 10-13 ser vi en rekke karaktertreck vid Paulus som visar att han är moden. I vers 14-20 beskriver Paulus modenheten hos de kristne i Filippi. Är du med? Då begynner vi med vers 10 i Filipperne 4 och en tese ut från texten. En moden kristen kan bekräfta andra. Det har varit en stor glädje för mig, Herren, att dere äntligen är kommet till slik välstånd igen, att dere kan tänka på det jag trenger. Dere tänkte nog också på det för, men dere hade inte möjlighet till att göra något. Fyra gånger brukar Paulus ordet dere, två gånger ordet mig. Han snackar om gleden i Herren, och en del av gleden är dere, kära Filippere, är det som han säger. Apostlen är raus med ros, han är tacknämlig för medarbetarna sina, han uttrycker trivsel och visar att han är blivit frimodig på grund av vännerna. Han har levt sig in i hur de hade det ekonomiskt tidigare, och gläder sig över att de nu har mer att rutta med. Paulus bekräftar, och bekräfta kan göras på tusen måter, och det är svärt viktigt i allt mänskligt fällskap. Med ord och gärningar kan jag förmedla: du är något, du betyder något, du är värdsatt. Jag sätter pris på dig. Vi säger i öst och väst: hils den och den, och det är en god skick. Därmed kan vi bekräfta på avstånd att jag tänker på denna personen också. Den och den har en plats i min världen. När ett barn för första gången spör mor: hvordan har du det idag, mamma? Ja, då fäller mor en tåre. Nå har barnen nådd en milepel i modenhet. Du är sett som person av ditt eget barn. Är du och jag blivit så modne att vi på forskjellige tider och steder har överskudd till att bekräfta andra? En moden kristen är förnöjd uansett. Hör från vers 11. Jag säger inte detta fordi jag har manglat något, för jag har lärt att vara förnöjd med det jag har. Paulus skrev mens han satt i fangenskap. Han blev sett på som en kriminell och blev behandlet därefter. Likväl fann han alltid något att glädja sig över. Han hade lärt genom livet att säga: detta har jag och detta klarar jag mig med. Om det var vanskligt kunde han som alla andra be Herren om det dagliga bröd och allt han ellers trengte. Men om inte bönnen blev besvart med en gång och på måter som han väntat, så hade han lärt sig att vara förnöjd med det han hade. Jag märker mig ordene: jag har lärt. Modenheten har utvecklat sig genom livets skola. En moden kristen är flexibel. I vers 12 säger Paulus: jag vet vad det vill si att leva i trangekår. Jag vet också vad det vill si att ha överflod. I allt och i alla ting är jag invigd. Både att vara mätt och att sulte. Både att ha överflod och lida nöd. Den gamla svenska bibelöversättelsen tolkar det slik: jag vet att finna mig i ringhet, jag vet också att finna mig i överflod. Men med vilken stilling och vilket förhåll som helst är jag förtrolig.

Don leftal kullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla boftadan. Teknikkarin lelam stormod gusslan, ja don kull marje kemia elkare antisara. Musikka mai kullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 61, där temat dels handlar om att Jesus kommer första gång till vår jord, och det talar även om hans återkomst i triumf och härlighet. Och här talas också om all den jordiska välsignelse som ska komma Israel till del under tusenårsriket. Och kapitlets budskap hör naturligt samman med det föregående kapitlet. Och jag tycker att det här kapitlet är intressant på flera sätt. Bland annat så började ju Jesus sin verksamhet i Nazaret genom att citera från Jesaja 61. Och de tre första verserna i Jesaja 61 är en av Bibelns mest anmärkningsvärda avsnitt som hjälper oss till en rätt förståelse av Bibeln. Vi läser vers 1 och 2. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande. I den första versen får vi veta att Messias genom Herrens ande till sin mänskliga natur är utrustad med gudomens alla egenskaper. Som varje sann människa måste han vara smord av Gud för att i ande och kraft kunna utföra Guds gärningar. Om vi skulle läsa det här avsnittet utan att ha kunskap om vad som står i Nya testamentet, så kunde vi inte vara säkra på vem han talar om här. Vem är det som säger Herrens ande är över mig? Och om det är Herren Jesus som säger det, talar det då om hans första ankomst till jord eller hans återkomst? Här ger det Nya testamentet oss hjälp till en rätt tolkning av Jesaja 61. När Herren Jesus gick in i synagogan i sin hemstad i Nazaret, så läser han just det här avsnittet. Jag citerar Lukas 4, verserna 16 till och med 20. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge det betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Om du nu mycket noggrant ser på texten i Jesaja 61 igen, så lägger du märke till att Jesus faktiskt avbryter sin läsning mitt i en sättning. Varför stannar han just där, efter orden predika ett nådens år från Herren? Varför läste han inte och en hämndens dag från vår Gud för att trösta alla sörjande och så vidare? Lägg märke till att det i Lukas 20:21 står: Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Vad Jesus säger är att profetian i Jesaja 61:1 och första delen av vers 2 blev uppfyllda när Jesus första gången kom till vår jord. Men Jesaja har inte skilt på Kristi första ankomst till jord och hans återkomst. Men Jesus drar en klar skiljelinje mitt i vers 2. Och om vi inte ska tro Jesu egen tolkning av Jesaja 61, vem ska vi då tro? I Jesaja profetia är det ett litet och som skiljer mellan Jesu första ankomst och hans återkomst. Så detta lilla och är mer än 2000 år långt. Gamla testamentets profeter profeterade om Jesu första och andra ankomst. De såg dessa två händelser, men visste inte hur lång tid det var däremellan. Aposteln Petrus stadfäste det när han säger: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa. Står det i Petrus första brev 1, vers 10 och 11. Petrus säger att profeterna talade både om Kristi lidande och om Kristi härlighet, det vill säga både om hans förnedring och korsdöd och om hans återkomst i ära, makt och härlighet. Och vi möter detta både i första och andra delen av Jesaja bok. Låt mig använda en enkel illustration. Du färdas i ett öppet landskap där du står på avstånd och ser ett högt berg i bakgrunden. Och bakom det berget ser du ännu ett högre berg. Båda ligger långt borta. Och det ser nästan ut som om de stod tätt efter varandra. Men om du hade stått mitt emellan bergen hade du sett att det var över 30 kilometer mellan dem. På samma sätt kan vi säga att profeten stod i en dal och skådade in i framtiden. Han såg Kristi första ankomst och Kristi återkomst. Kanske var Jesaja lite förvirrad, för i samma andetag kunde han säga att Gud skulle förbinda det förkrossades hjärtan, och samtidigt förkunnar han Guds dom, hämndens dag från Gud. Hur kan båda delarna vara sant? Ja, hade profeten stått där du och jag står idag mellan Kristi första ankomst och hans återkomst, så hade han förstått mera av det. För vi kan se tillbaka på Kristi gärning på korset, där han uppfyllde Lukas 4, vers 18-21, och dog för våra synder på korset som vår förlossare, som vi såg i Jesaja 53. Men någonstans bakom det berget står det andra berget, Kristi återkomst, en hämndens dag från vår Gud. Då kommer Kristus för att upprätta Kristi herradöme på jord. Och vi lägger märke till att hämndens dag från vår Gud blir en tröstens dag för alla sörjande. Det vill säga för alla dem som sörjde över sin egen synd, så att de överlämnade den åt Jesus. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död.

Vi läser Jesaja 61, vers 3. För att låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Även om andra Korinterbrevet 1:20 säger att alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, så är det helt uppenbart att Jesaja 60, vers 3, är ett löfte som är speciellt givet till det folk som har sitt centrum i Sion. Judarna har genom antisemitismen lidit genom årtusenden. Men när hämndens dag från vår Gud är verkställd, kommer en ny tid för alla sörjande i Sion. Och detta löfte kommer bokstavligen att bli uppfyllt en dag. Det kan du lita på. Vi läser Jesaja 61, vers 4. Det ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. Det ska återbygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. Israels land ska inte bara genomgå en ansiktslyftning som världen aldrig tidigare sett. Men vi måste ha klart för oss att det inte bara handlar om en reparation, men att Herren Gud gör allting nytt. Och det sker vid ingången till tusenårsriket. Vi läser vers 5 och 6. Främlingar skall stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar ska åt er bruka era åkrar och vingårdar, och ni ska kallas Herrens präster. Man ska då säga om er, vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. Under tusenårsriket kommer Israels barn att vara Herrens präster framför andra. Och här går min tanke till orden i Andra Mosebok 19, vers 5 och 6. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Men på grund av deras synd och deras avfall från Gud så blev de aldrig vad Gud hade tilltänkt dem. Men det ska bli verklighet under tusenårsriket. Vers 7 och 8. För er skam ska ni få dubbelt igen, och det som förödmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska det få en dubbel lott i sitt land, evig glädje ska det få. Ty jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt rov. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Nu är deras gudstjänstfirande mer än ett ritual. Deras hjärtan är fyllda av kärlek till Gud och tacksamhet för Guds gåvor. Därför att Gud har besvarat deras trolöshet med sin trofasthet. Och så ska Messiasriket utbreda sig bland folken. Under Guds välsignande händer föds nya andliga barn in i Israel, ifrån alla folkslag, språk och nationer. Messias triumfsång får makt över nationerna. Under den tid då Satan är bunden för tusen år och Kristus sitter på tronen och ger Israels barn deras lön och sluter ett evigt förbund med dem. Och vi läser vers 9. Deras släkte ska bli känt bland hedna folken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska förstå
att det är släktet Herren har välsignat. Antisemitismen har upphört och prosemitismen väller fram som en flod, därför att Israel nu är verkliga vittnen om den enda sanna Gud. Varken Israel eller Kristi församling har i vår tid fullfört den plan Gud hade för oss. Men jag är övertygad om att vi följer Guds tanke när vi välsignar nationen Israel och dess folk, liksom vi välsignar alla som är födda på nytt och tillhör det andliga Israel. Och vi lever i visshet om att det profetiska ordet kommer att bokstavligen gå i uppfyllelse. Hur omöjligt det än skulle se ut just nu, för vi räknar mera med Guds löften och hans kraft än med alla yttre omständigheter. Paulus varnar oss i andra Timoteusbrevet 3:5 för att ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Låt oss räkna med Guds löfte och bekänna oss till Guds suveräna kraft. Vi läser Jesaja 61, vers 10 och 11. Jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud. Lik en brud som pryder sig med sina smycken. Ty liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård sin sådd växa upp, så ska Herren låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla hedna folk. Välsignelse och härligheten är inte bara något yttre, men en ström med levande vatten i deras inre. Samma ande som vilar över Messias strömmar från det verk som han fullbordade, då han försonade all vår synd, besegrade döden, uppstod och proklamerade sin seger på påskmorgonen. Därför gläder också jag mig storligen i Herren, och min själ fröjdar sig i Gud, för han har klätt mig i Kristi rättfärdighetsdräkt. Brudgummen är Kristus, bruden är församlingen, och den stora bröllopsfesten närmar sig med hast.

Förlossningen gäller både nationen Israel och även Guds församling. Men samtidigt måste jag påminna om att det framför allt är Sions förlossning som de två föregående kapitlen talade om. Och när vi nu närmast joggar genom kapitel 62 så påminns vi på nytt om att Herren har förpliktat sig på att han ska nå sitt mål och sin tanke med Sion. Vi läser Jesaja 62, vers 1 till och med 3. För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande blås. Hedna folken ska se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du ska få ett nytt namn som Herrens mun ska bestämma. Du skall vara en härlig krona i Herrens hand, en kunglig huvudprydnad i din Guds hand. Ingen är väl Herrens tjänare i större grad än vad Messias är, och frukten av det fullbordade frälsningsverket ska inte stanna av eller upphöra, varken när det gäller Sion eller resten av mänskligheten. Det nya namnet är först det kristna namnet, eller för judarnas del Messias namnet, i det nya förbundet och sedan i härligheten, ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. I Johannes uppenbarelsebok 2:17 står det: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Och profeten Jesaja proklamerar: du skall få ett nytt namn som Herrens mun skall bestämma. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Och inget annat namn kan ge oss frälsning, inget annat namn än hans. Och lägg nu märke till vad Guds ord säger i Jesaja 62, vers 6 och 7. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro, och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Liksom Gud har ställt väktare på Jerusalems stadsmur, kallar han väktare för Guds församling. Väktare vars uppgift inte först och främst är att delta i teologiska debatter, men oavbrutet ropa till Gud, det vill säga förebedjare. Och vi lägger märke till hur centralt Jerusalem står i den här förbönen och omsorgen. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Varje på nytt född själ bör ha med Jerusalem i sina böner. Herren räknar med det när det gäller Kristi församling. Liksom var uppväckt människa är kallad att ropa ut och varna mänskligheten för synden och orättfärdigheten och för den Guds dom som väntar den syndare som inte vill vända om. Kära broder och syster, unna dig ingen ro. Be för Guds församling och be för Israel och Jerusalem. Ge inte Gud någon ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Du som bekänner dig tillhöra Kristus, hur centralt står Israel och Jerusalem i dina böner? Det kan vara värt att reflektera över, för det som står centralt i Guds ord borde också stå centralt i våra liv. Borde det inte det?
I den 121 saltarsalmen vers 8 proklamerar salmisten följande: Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Utgång talar om utgång från Egyptens träldom. Utgång talar om att gå ut från Babel. Och ingång talar om att gå in och inta landet Gud med ed lovat Abraham, det vill säga löfteslandet. Därför talar alltid utgången om två saker. Man går inte bara ut för att komma bort från något. Man går ut för att gå in i det som Gud har i beredskap. Och det gäller även ordet i Jesaja 62:10. Drag ut genom portarna, bered väg för folket, bana, ja bana en väg och röj bort stenarna, res upp ett baner för folken. Dra ut ur träldomen i Egypten, som är en bild på synden, och dra ut ur Babel eller Sodom, eller som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 2 vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Röj bort stenarna, det vill säga röj bort det som vill hindra andra. Res upp ett baner, gör korset känt. Vi läser Jesaja 62, vers 11 och 12. Se, Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem det heliga folket, Herrens återlösta, och du ska kallas den eftersökta, staden som inte blir övergiven. I Jesaja 1, vers 2 ropade profeten: Hör ni himlar och lyssna du jord, ty Herren talar. Gud har ett budskap som gäller alla folk och nationer, gäller varje enskild människa. Det är Gud som talar, och han kräver att människan lyssnar. Och här i Jesaja 62:11 ljuder det igen: Se, Herren förkunnar till jordens ände. Och vad är det han förkunnar? Jo, säg till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Gud uppmanar oss att säga till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Och jag tackar Gud för att vi i Norea Radio genom vårt hebreiska bibelprogram som bär namnet Herrens väg på det sättet får vara med och säga till Sion och Israel, se, din frälsning kommer. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs vill jag be dig, fortsätt och bed för våra bibelprogram till Israel, till Egypten, till Iran, Indien, Kina och till många andra land. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Våre spartin för sådda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag ska vidare på Josva, Girgis.
0: Och vi har begynt så vitt på det första kapitlet.
1: Eller hur? Aitlalakande Moses kapitel.
0: Sist hörte vi att Josva blev kallt av Gud. Och nu ska vi följa han vidare. Och i detta programmet så läser vi från vers 10 och ut första
1: kapitlet.
0: Så nu läser vi vers 10 och
1: 11.
0: Josva gav då folket tillsynsmän denna befaling. Gå genom lägren och si till folket. Nå må dere gjøre i stand mat til ferden, for om 3 dager skal dere gå over Jordan og inn i det landet Herren deres Gud vil gi dere, og legge det under dere.
1: Det går til Josva alle på gang. Bacili, gajilke, tje, jadrilke. Manne sitte, tja, jeg går til alle på gang, jadrilke. Raker ikke alt sette niske. Da sko gulma, baby, gett skal lukke bytte i mannat. Da han gjorde den restam. Pohtin vares ja valdin vares tan etnama mait herra din ipmil adda dikkie vaminet.
0: Josva var nå ledaren.
1: Talle Josva da kutlisin ohpistegki ja laitiegim.
0: Och det var han fordi Gud bar han om att göra det.
1: Ja da leisan dan ditko ipmil i sukohtsun.
0: Och Gud hade sagt till Moses att han ville vara med han.
1: Ja ipmilil jälkkaan Moses jätti son aikule milten.
0: Och när Moses vände tillbaka till Egypt.
1: Ja gav Moses mahti vassin Egyptni.
0: Efter att han hade varit 40 år i Midian.
1: Manje gosan ilämmas njäljil och jäggi Midianis.
0: Då var Moses rädd.
1: Tälle Moses kall balus.
0: Men Gud sa.
1: Mutta ipmil jälkkin.
0: Gå nu.
1: Manadal.
0: Så skall jag vara med dig när du talar.
1: Ja mun aikunle melte kodon saarnut.
0: Och jag ska lära dig vad du ska se. Si.
1: Ja mun aikun ohpait maitun valkat tatsat.
0: Det kan vi läsa i Jan Mose bok till 4 kapitel.
1: Dammi saati nelja kapitel uppi muskiris lohkaat.
0: Och vi må bara se att detta är Guds måte att göra det på.
1: Ja mi ydjärde skriver till tatsat att jag lägger ipp mila vuokki motsondan tahkan.
0: Hvis vi också tänker på det Gud kallte Jeremias.
1: Just nu gjort skit, majta gå profeta Jeremias rafkain.
0: Det var en mörk och en vansklig tid hos Israel.
1: Gå Israel se jakkar seunis, ja vattis aikin.
0: Da sa Gud till Jeremias lik.
1: Peipil telki Jeremias i naam.
0: De skall strida mot dig.
1: Att det sigal ikke skall sohta tuosta.
0: Men de skall ikke vinna.
1: Må hei si vuistikall.
0: För jag vill vara med dig.
1: Då det går munda i kunde det du melten.
0: Och jag vill bärga dig.
1: Ja mona i kun gatcho to.
0: Ja slik lyder ordet från Herren.
1: Ja nu så tja herra sa.
0: Det är första kapitlet hos Jeremias vi kan läsa dig.
1: Det är en gav när vi första kapitlet Jeremias har lukt.
0: Ja, trenger vi ikke alle sammen en slik overbevisning?
1: Jeg kommer i dag på å boke takker dårlig stå sammen.
0: Og hebreerne, der skrives det også om dette.
1: Jeg gir i hebreerne til meg til kjallet jo hvordan begynner.
0: I det 13. kapittel.
1: Den golvende blokket kapittel.
0: Derfor kan vi tillitsfullt si.
1: Den ditte meg alle slåttet mot seg en sagt ditt eller
0: Herren er min hjelper.
1: At det herre lær må verke heggen.
0: Jeg frykter ikke.
1: Jeg må nye balagal.
0: Hva kan da et menneske gjøre meg?
1: Men mig sagt att och gott gulmus munjer alla dagka.
0: Ja måtte Herren hjälpa oss till att kvile på slike löfter.
1: Var det här är väck i huset min att det mig vunjer ut i mig tackar lochpar sig helten.
0: Och i salm 118.
1: Ja den tror det är gott en blogga salm.
0: Där skriver David om akkurat nu är det samma.
1: Doppe jalla David, joga den samma.
0: Och vi vet att också David säger det slik.
1: Ja, men det är det David säger.
0: Herren är min hyrde.
1: Ja, herre eller mobajman.
0: Jag manglar ingenting.
1: Jag måste bli väldigt mystig.
0: David han visste att Herren ville utfri honom i alla situationer.
1: David är det att herre både i såg alla kapor och fattis på dig nere.
0: Og nå som vi altså leser Josvas
1: bok.
0: Da kan vi med en gang si at Josva trodde Gud. Gud hadde oppmuntret ham. Og han hadde sagt at han skulle bare gå fremover. For Guds ord skulle være med han. Og Gud skulle være hans leder. Og Guds ord, de skulle aldri vike fra hans munn eller tanke. Og han skulle gjøre det som stod skrevet i ordet. Det som Gud hadde sagt til
1: ham.
0: Og når da Israel skulle over Jordanelven. For de måtte altså gå inn til landet. Så var det også noe som vi snakket om i det forrige programmet. At der hvor de satt sin fot, der eide de landet. Og det er noe av hovedtingene som Josva-boken forteller
1: oss.
0: Israel skulle ta landet i eie, det land som Herren hadde gitt dem.
1: Og
0: det
1: er Israel galt valgt denne etnemme og min meit herrelig kikke lovbyren.
0: Nå i 40 år vet vi at Israel hadde levet av manna.
1: Da vi det er det gos i vatsulikken jeg gjelder å gjøre meg sist gjelder hele mannen.
0: Det fikk de hver eneste dag.
1: Men jeg har jo ikke beivet.
0: Men vi skal også få høre her i Josva-boken at når de kommer inn i landet, da står det at, mannen den opphørte. Og som vi husker så måtte de samle mannen hver eneste dag.
1: Ja, nå går vi mye at det sier for at de har tjogget mannen. Beive, eller ikke? Jo, ikke beive.
0: De kunne ikke oppbevare den i mange dager.
1: Denne går da nei, sagt han, sier, dårlig hit, måtte beive.
0: Ja, for hvis de gjorde det, så ble den ubrukelig for mennesker.
1: Denne går just da, andre dårlig, det er hele kjøtten, han er hatt det å løpe meg.
0: Og hvis vi også sammenligner dette med noe som står i Hefeserbrevet.
1: Det er just med det, så la jeg starte ditt, da han degner meg med gavn Hefeser, eller skrives.
0: Der står der at vi skal bli fylt med ånden. Å bli fylt med ånden, det er ikke nok bare en gang. Hvis vi skal vandre med han, og leve med Jesus, ja, da trenger vi den daglig fylt av Guds ånd. Vi trenger spisepause, om vi kaller det slik. Ikke bare en gang i uka. Men bli fylt av ånden, står det altså skrevet. Men så leser vi videre her i Josvas bok. Vi leser det 12. verset. Til Rubens sønnene, Gads sønnene og halvparten av Manassens stamme, sa Josva.
1: Ja, Ruben ihtalatjeit, ja Gad ihtalatjeit, ja Manasse sohka gotti bellei selki Josva.
0: Ja, var det noe spesielt han skulle si til disse? Jo, det var noe spesielt nettopp til disse stammene. For disse 2,5 stammene, de krysset ikke Jordanelven. De bosatte seg på den andre siden.
1: Må du si, bis han ikke orrot nuppebellet.
0: Og vi må også legge til. De ble tidlig merket av frafall.
1: Ja, det farka sige merkes ikke den ære i Jordalem.
0: Moses han var fremdeles i livet da de kom til østsiden av Jordan.
1: Moses sier en ærlig mellom oss i båten og det bella i den jogga, ennå.
0: Og vi husker kanskje at disse stammene, de kom med en bønn til Moses.
1: Ja, just i møte at det var såg at båten jeg bygde Moses i stand.
0: De bar om å få bli på den andre siden.
1: At jeg og si, og så orrot han beltem.
0: Vi kan lese om de fjerde Mosebok.
1: Men den blir mye satt en jælja moskirgis.
0: I det 32. kapittelet.
1: Den går morgen opp i kapittelet.
0: Og de fikk lov å være der?
1: Jeg sier også lov å være til dette oppe.
0: Og det var altså en bønn som kom fra 2,5 stamme.
1: Ja, det lege. Dette bodde og råkket oss i kofti jeg bodde veldig såkast.
0: De ba om landområder på feil side av Jordanelven.
1: At det sier bygde denne når man åndgjort måtte vaste og belte Jordan ennå.
0: Og nå skal vi høre dette som Josva sa til dem.
1: Ja, da kan jeg kulle meg Josva da ikke til.
0: Vi leser versene 13-15.
1: Ja, da kan jeg kulle meg noe blokka i sviktene blokka i.
0: Husk hva Moses, Herrens tjener, bød der da han sa, Herren deres Gud vil la dere komme til ro. Derfor gir han dere dette landet. Konen og barna og budskapen skal bli igjen i det landet Moses har gitt dere på østsiden av Jordan. Men alle våpenføre menn, blant dere, skal gå fullt rustet i spissen for sine landsmenn og hjelpe dem i striden. Først når Herren har latt dem komme til ro like som dere, og de har lagt under seg det landet Herren deres Gud vil gi dem, kan dere vende tilbake og innta deres eget land, det som Moses, Herrens tjener, har gitt dere på østsiden av Jordan.
1: Møtet han sa han i meg, Moses, herre valg og legge, godt skjøt ikke, lå sånn tjelken. Herre din ypmel, adda dikke masjo, ja adda dikke dane. Din ahka, din mana, ja din oa mykka ligge bare sitt dane, nemlig meg, Moses, laddan dikke dombelte jordana. Mutta di kalaka pehte nuo näkö kuudelle faamolle suhte olma mannat ollasi verju tuvuntin vielä jäätte junnosis ja vehkiisiin. Tässä jiko herra addadin vielä ide maasu nukudikkie ja kun maittai siile valtaan tänne nämä oot minne se mai herra din mil adda sikkiin. Terastu kalaka pehti mahta ruoktutin oot maasee nämä saadet. Ja niitän oppin, että mai Moses herra palvelekin attidikkiä tuon päältä jordana päivässä patsanemme koulussa.
0: Josua minner dem alltså om att Moses har gitt dem till tillåtelse att bli igen.
1: Det muistua Josua att Moses addan den lohpadusa sikkiin.
0: Och det kan ju se ut som att de allerede är kommit till ro här på östsiden av Jordan.
1: Ja, och då är jag här med att det sila ju masjuvan och det är nästa bälla i Jordan ännu.
0: Men så var det alltså den ene tingen som Josua nu minnet dem om.
1: Mot alla majte i dag åkta dinka mig Josua all mustu och sikkie.
0: Deres her, eller soldater, de skulle være med og kjempe sammen med de andre stammene.
1: At det sin Kohti väkä soltaa, että kallikille melte sohtaa, kaikon ära so kaikon.
0: For de hadde också Moses sagt till dem.
1: Tänne kodan maili Moses selkän sikki.
0: Därför skulle de vara med over Jordanelven.
1: Tänne te kallikille sikalle pohti trästa Jordanen.
0: Och när de hade intat det landet som de skulle på den andra sidan.
1: Ja kun siellä, että valtaan tänne, että man vuollaset, että maitse toppen uppe peltan ennå.
0: Så kunde de gå tillbaka till sina egna.
1: Det är också sin mahta rokt och fasten sin åpmars ämasaset.
0: Hör nu vad de svarte.
1: Det går att man inte ser all vars till det som.
0: Vi läser versene 16-18.
1: Jag lockar den. Gått om lockat versarna.
0: Da gav de Josua ditt svar. Allt det du har befalt oss skall vi göra. Over allt hvor du sender oss vill vi gå. Liksom vi adlyd Moses i ett och allt, slik vill vi adlyde dig. Måtte Herren din Gud vara med dig, liksom han var med Moses. Vær den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud, hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare frimodig og sterk.
1: Kohtum lukkai, skaltum lukkai. Jeg sier hva stik i Josva, jeg tilkken. Puo mait, donne mikki ja kohtun aikumi tahka ja puo taasa masadon min. Kulkkaat aikumi manna. Aistanuko, mi jääkäri me muussa aikumi tuu jääkäri. Tuossa voi lähteä, herra, tuu ikmi lipsi tuinna. Nuko, tollei muussasin. Juh keskute vuoste haakulas. Ja tuu kohtun vuostai. Ja ikultal tuusanit, johki taapus, maiton suunni kohtus, songalkaa jaamit. Lääkivät rohkat ja keuran.
0: Kanske det är någon som spör slik.
1: Jag vet att det är samhälle gott i jorden.
0: Var det nog galt med att bo på östsidan av jorden?
1: Att det lägger den upp på oss då att det finns en jorda och gott i nortabeltet den
0: är nu. Är det så viktigt att kryssa älven?
1: Lägger den nu tarpeslöst där att man röstar den
0: är nu. Är inte östsidan av jorden en del av löftets land?
1: Igo, och nortabeltet jorden är nu lämmat i oktasien.
0: Slike spørsmål er viktige. Og vi kan jo bare si at det krever også at vi ser litt på dette. Men Josva-boken vil også fortelle oss noe mer om det. Snart vil vi komme til dette med at folk går over Jordan.
1: Tai näkö varkkaammin vuotta saa, että tahalle mun manna jordan en uresta.
0: Og da fortelles det mer om disse tingene.
1: Ja det muistelu voi empo laitinkai pirra.
0: Men med en gang kan vi si det slik.
1: Mutta mi saa, että talkalta tsehtuon naa.
0: Det å krysse jordan elven.
1: Tahalle manna rasta jordan en on.
0: Det står som et bilde i Nytestamentet.
1: Tahalle teko okta kova. Olda testamentas.
0: Ja, hva slags bilde er dette?
1: Ja, man kan gå videre med det.
0: Jo, det er et bilde på Jesu død.
1: Da vi går videre Jesus, ja, min mann.
0: Og på Jesu oppstandelse.
1: Ja, Jesus, bare kjødgjelen.
0: Men ikke noe sted antyder det.
1: Martin, jeg har lært det, tror jeg hun går godstegjem.
0: At dette har noe med den legemlige død å gjøre.
1: At det er det miske dager med denne. Denne romanslæst, ja, nemlig.
0: Kristus alene ble spikret til korset.
1: Kristus med aktus at deg navle jo vår russing.
0: Og da han hang der.
1: Ja, hvordan han das hengde.
0: Da bar han alle de stormer som dommen kunne over synden var.
1: Det er som råkker i båten, deit råkker du seg mat, herje ditt, ernevald.
0: Alt dette som synden kunne gi det hadde han med seg.
1: Både meg sudd og sahta at de dokmåndene leg somildem.
0: Og når syndens dom traf ham.
1: Ja, går dat sudd og dokmåndene ishtam.
0: Så falt det på han i stedet for at det skulle komme på oss.
1: Det at sjatta i bæsta so ala da bortit, ikke mynt ala.
0: Billedlig talt så taler Elven Jordal om helliggjørelse.
1: Da han går videre med melde. Det tjejer jordene er noe restemannen passin takk og jommim.
0: Når vi er ferdig med Josvas bok.
1: Kom i gære godt Josva girgin.
0: Så kommer dommerboken.
1: Det borte dommer ikke regim.
0: Da vil vi også få høre noe mer om disse to og en halv stammene.
1: Det med oppe gulla hjem på den kukte olje soka i den velle soka birra.
0: De som altså blir igjen på østsiden av
1: jordene. De må parte norte velle jordene gjennom.
0: Og vi hører også om det i det Nye Testamentet.
1: Må kulla kalmaita i Odda Testamentet den birram.
0: Da Jesus kom over på den andre siden av Galileasjøen.
1: Og Jesus både man er resta den Galileasjøen.
0: Så kom han til etterkommende ifra Gad.
1: Så både han bare kom inn i Gad.
0: Og hva var det han fant der?
1: Han var ikke av med sin doppen.
0: Han fant at de drev med svin.
1: Som gav med han at de sier på. Spinnikum parikim.
0: Det var jo ikke vanlig i Jødeland.
1: Da hilen daapales juttales jatnamis.
0: Vi kan vel bare si en ting.
1: Nå at vi sa det gala uhtarinkatelikki.
0: Der er mange troende i dag også som går på feil side.
1: Att ålåret avskola tjeckhet lätt bastubälten.
0: Ja, så är det någon som spör, ja men är det nog galt med detta?
1: Ja, nu måste jag ha ett säljkina, läppat oss det mycket bastubälten.
0: Men det är en ting vi stadig ser.
1: Och det luktar inga mig ni allåhe och ej ni får marschet.
0: Kraften, den syns då blir borten.
1: Att det fa må lära gåda mig gajta i det.
0: Därför säger Jesus, kom till mig.
1: Den är inte Jesus till att jag ska till både mål hos ham.
0: Ikke bara en gång.
1: Ikke du sjokte.
0: Men kom till mig och bli hos mig.
1: Måte både jag bli samman mål hos ham.
0: Ja, Herren hjälp oss till det.
1: Herre, det verkar utsett om min dag sam.
0: Tack för idag.
1: Det gick du allån.
0: Lev väl.
1: Herre,

0: Vi råkar alle hos alt sted. Vi skal be sammen først. Jeg råkar alle til denne salmen ikke råk skal ikke melde. Råk skal ån vår spørsmål kirkos. Når vi gjør det hos kirkos måtte vi gjøre. Råk til oss ofte dal hos sted måtte vi gjøre tjøkere min. Tjøkene seg ut med sanne og det våres. Jeg vil råk alle Jesu navn vi. Og vi annars ytmil, aftje, bærne, ja bossi og inga. God armolatslett, lopp i den ege diktig, gavni vårt Jesus siste. Sitt i jede hos han, god tasa tjagret, osku, rakkis vår, ja du bara vår, så sobalas vår siste. Vi råkot all att du läkhjutst min var med. Jag är med vajmo i er båt majmälars, jag hejver mätt och morarsin. Hothkin, jag gjorde grejen arvistas i dog och omloj. Vajmi, råkade alla kämmet. Dotan, serve gott i sist i våingas, jag dota våras. Ja, ett ursifall njärnvin mot majt är vajmo. Vajmi, dodalars båda råkade alla kämmet i dos, dan. Mille, mitt i det avgallas, min avdugga svorti, jag trodde jag tog det avgallas. Då var det ett dagbundet, då jag ansatt jag manala, då jag går månland här och spalar väl ägge. Mot då var det ett dovajmålades för att rikis för att ala. Jag tog ett sådär spärtning, lappar mätten, ansatt jag med ala. Verkligen små i min herre, det var i mån, väldigt Guldalitsin tuusani ja takkar baalun ja tuodalas vuoden. Te on mun litsin kullamentaan tuu iesöt jännis. Tietäisit mun ordu tuusiste. Ja ordu sit on mun siste. No kun tuu temppelas siste tappe etnam alte. Kiitä tässäsi kun mun tuu tän alas Jerusalem ja anmäis temppel siste. Ollasi otjun opminan. Amen. Jag hade tänkt till öppning läsa en andakt ifrån en andaktsbok.
1: Man har gjort sen allt med lockat rockosa och det rockoskirkis.
0: Och det är en andaktsbok som vi köpte här för jul som heter Prisherren.
1: Ja, det är det mig att åsta jul och åsta jul lite eller röntgjordes ett min herra.
0: Och det är andakter för hver dag i året.
1: Jag har gjort mig i varje råkosätt, jag kan mäta.
0: Och här är en andakt som hör till 25 januari som hade lyst till att vi skulle dela samman här.
1: Ja, det är mitt att vi ska komma några januari och andakta mig i min. Det är så nog ägnas här i jokare kortgummigun.
0: Och texten, den är hämtat ifrån Jeremias 9 kapitel. 23-24 vers.
1: Ja, det är också vid Jeremias 8 kapitel i 3-4 vers.
0: Och där står det slik i Jesu namn.
1: Ja, för då är det nog Jesu namn.
0: Så säger Herren, den vise ska icke rosa sig av sin visdom. Den starke ska icke rosa sig av sin styrke. Och den rike ska icke rosa sig av sin rikdom. Men den som vill rosa sig, låt han rosa sig av att han är förståndig och känner mig. Att jag är Herren som gör miskunn, rätt och rättfärdighet på jorden.
1: Hos älka herra, alla visar som är fram i dig hos Jesus så, visar vad han är sett. Ja, alla skjöra som mig, alla måste fram i dig hos Jesus. Så kjöra vodastis. Allos rikkis on vars så raamit ehkos jätsäs så rikkis vodainis. Mutta taas kohti aikoo jätsäs raamit itse. Se on raamit ehkos jätsäs taast. Ahtee son lää järkmalas ja tauta muu. Ahtee mulle herra. Kohti takaan armukas voida. Poika huolta ja vanhuskis huolta jätnämä alte. Tosko taas mun liikkom, salka herra.
0: Vad är det vi sätter vår lit till egentligen?
1: Det gäller att alla vill väcka min lotta, morsa, och till botten.
0: När det gäller livet här i världen.
1: Kolla på oss, kan den ätna med själv i mig.
0: Är vi upptatt av att sikra oss på alla kanter?
1: Jag kommer att säga att jag kommer att ta vannan att vi väcker lotta med sig på förra botten. På kolor.
0: Vi vill gärna ha lite pengar i banken.
1: Vi har lite, vi har brådat i banken.
0: Vi vill gärna ha en säker arbetsplats.
1: Ja, ja, jag säker i sig bara kom och säg vacki.
0: Vi tänker brandförsäkring.
1: Ja, men vi vill att han väl inte har försäkring i mig.
0: Vi tänker olyckesförsäkring och bilförsäkring.
1: Ja, vi vill på en linje bilar försäkring i.
0: Och vad så med det eviga livet?
1: Jag måste kalla sig en linje.
0: Hvordan ska vi trygga oss i den sammanhangen?
1: Och alka min lotte var så var tan och ta oss.
0: Men det är så lätt gjort att tänka i de samma tankebanor också där.
1: Tala mig ta hur jag har gjort sitt i samma gjort det som jag har gjort.
0: Vi har till stålet på vår åndelig visdom, styrke och rikdom.
1: Att det är min torvar som heter med att riktade fortiga visigt vad alla är gjorda vårt i.
0: Dagens bibelord advarar oss mot det.
1: Jag lär bibel så att ni mer rave min tack och mäkta.
0: Ikke noe av dette er faste holdepunkter når det gjelder evigheten.
1: Det gjelder ikke at det er det som skal ikke bisse ut, men hva skal jeg akkurat fort i.
0: Hva er det vi da skal sette vår lit til?
1: Det gjelder det masse om vi skal ikke telle bygge min lot av oss.
0: Skal vi sette vår lit til vårt bekjennskap?
1: Skal ikke komme bygge lot av oss av min doktor.
0: Det eneste som teller da.
1: Det er også det som vi får maks av oss på
0: är att jag känner Herren Jesus och är känt av ham.
1: Att det måste åkta jorden. Att det måste åkta den Herre Jesus och jag åkta jorden sås.
0: Och detta är det evigt liv.
1: Ja, att alla det här kallar sig en liv.
0: Att de känner dig.
1: Att sånt åkta du.
0: Den eneste sanne Gud.
1: Att den är nu då att jag inte vill att åkta.
0: Och han, du utsände Jesus Kristus.
1: Ja, så och det allt för folk har hon lära Jesus Kristus.
0: Han skriver Johannes i 17 kapitel och 3 vers.
1: Den alla Johannes ser som plockat kapitel i skalma verser.
0: Och samma Johannes skriver så slik i det 10 kapitel 14 vers.
1: Ja, samma Johannes alla locka kapitel i skalma plockat verser.
0: Och där står det disse kända bibelversen.
1: Ja, då förstår du att allt ut bibel sanit.
0: Jeg er den gode hyrde.
1: Hun er det bare beimen.
0: Jeg kjenner mine.
1: Hun tar opp den må.
0: Og mine kjenner meg.
1: Ja, sier det opp det må.
0: Å kjenne Jesus er ikke bare å vite mye om ham.
1: At det opp det Jesus er, eller du kjenner at det er det, de holder oss opp i dra.
0: Kjennskap handler ikke bare om kunnskap.
1: At det opp du har sist i stålet, du ikke viser deg hva.
0: Men om personlig erfaring. Men om personlig erfaring.
1: Måste. Jag vill säga att vad man ser mig att åta morsa.
0: Dagens ord säger något viktigt om vilka områden denna erfaringen gäller.
1: Ja, det är makar du är allt att kalla att det åta det kusket man sa.
0: Det gäller att känna Herren som gör miskunn.
1: Tällä tätä tauta Herra ja suu armokas vuoda.
0: Hans rätt och rättfärdighet på jord.
1: Suuri johti Jesu vaan uskis vuoda jäännämälte.
0: Och känner Herrena först och främst och känner hans miskun.
1: Tällä puhutti musta tauta Herra suu armokas vuoda.
0: Att han förlade synd på grundlag av hans egen son Jesus Kristus döde för våra synder.
1: Att det som lojta min sottu utan se vasko Jesus Kristus. Ja, min sottu jämmet. Sottu tihte.
0: Den samma visdom är att sätta sin lit till Guds miskunn under alla förhåll.
1: Tällä är det samma lojta vars vuotta pekka heimilla armoi vuotilla alla suolaisiste.
0: Da är jag trygg.
1: Tällä är mun akkipas.
0: För ingen av den som tar sin tillflykt till ham dömmes skyldig.
1: Att det gör att jag också går till valda vater om sig Jesus och sa att det är att jag var jag kan av och vilket hjälp min.
0: Slik står det i sammanspråk 34 salme.
1: Jag tror det är en salme som kommer lite vidare.
0: Se sann åndelig visdom viser seg i at du i alle livets forhold har din tilflukt i Jesus Kristus.
1: At det er viser at det er hva skal jeg sa, at det er noe alt at han bater om seg i eivestet i Jesus Kristus, eller du sa.
0: Der er du trygg.
1: Da opplevde han ikke bare.
0: Kjære Jesus.
1: Vakes Jesus.
0: Takk for at du så kjærlig innbyr oss til deg.
1: Gitt og god og rakka sitt og ned både min, du sa.
0: Og hjelp oss slik at vi kan fullt og helt stole på deg.
1: Jeg vet ikke at nå at vi tåler at tre dårter våre så låter vi så dumt.
0: Og at vi er så ærlige og for, og for oss selv at vi erkjenner vår svakhet og vår synd.
1: At det ville meg gå ikke til at jeg hadde mitt ord og mitt av min etter med rasis våre Jesu to.
0: Slik at du kan frelse oss.
1: Nå at det er sagt at min gatt jo bestitt.
0: Og hjelp oss til å leve i troen på deg.
1: Jeg vet ikke min at det er alle hos hos du, eller?
0: Både nå og i fremtiden.
1: Sikkert alle jeg var på deg i siste.
0: Amen.
1: Amen.
0: Men här är väldigt ofta råksa lockat mig ofta an mig ofta med kvätter med kött jag är kärlig jag råkar aldrig Franciscus Bäckes Assisis Italias som är ofta inte med bollar och an mig GGF i våras eli så många mors oavsett så eli miss mot att bara jag kötte upp det Rikki, det er jo Rikko das, så er ikke like, men jeg riksan meg mot å, sånn det er vi ippmilin, ja, ippmi går ikke så, at det som går ikke offer, jeg sjelig meg, jeg gav sånn om det, vet sånn om det, jeg sånn og gavne her, så bare måske sagt at dere, går sånn, gjelder meg, gjelder meg, gjelder meg, jeg skal be en bønn her, bønn av Frans av Assisis som var ifra byen Assisis i Italien og for Roma. Vi har en bønn som jeg er veldig glad i, som jeg ofte må lese, for jeg synes det inneholder så mye. Og Frans, han var egentlig født og vokst i en rik familie, en kjøpmannsfamilie, og vel ansett av befolkningen där de bodde, men så blev han mött av Gud, Guds kall, och gav sitt liv till Herrens tjänste. Och han valde att leva bland de fattiga och bland de syke, särskilt spedalske, som var en översett grupp i den tiden, i den byen och för så vidt i hela Italien, och det var nog också Jesu tid att de var en oversett gruppe syke mennesker spedalske. Og Frans han fant ut han kunne tjene sin Gud ved at han selv også levde i fattigdom. Og jeg skal be den bønne på samisk. Genelle Broks. Besti da mosto ræfi gaska oemi. Nå hadde doko gosa varsi bote sin rækis våda. Kosa världen oss bofta sin andra gass i andra jummi. Kos slåpa märkt om våta bofta sin åkta mjöla lärsbåda. Kos tjättjät oss tjajhiv sin dåta våda. Kos hjärpät oss väckhiv sin åskoj. Kos lojbojs våta att sin löhta morsa. Kos sävnat våta då sin tutsjåka. Kos moras bort sin ilo jag gädde hosa. Nu att det omgästin inniska sig nu ollo åtsa gädde hosa gå gäddet i heraj. Och så hade man gå addet i heraj. Bevde rakis våda gå rakis dit i heraj. Då ska åter det in och att ju Lappet det i karom. Andra gassi hade det in och ett ju andra gassi. Jämme det in Vad är kötter alas gäller mig. Amen. Tali mi laulu fasten salma tu namma Jesus sevamo. Tjurikvektelaje. Ditt namn och Jesus locker mig, ska vi synge. Norsk salmebok 82. Jens många, det är många gamla söker just sanni saja. Då lär mycket det sätt ni. Och efterpå så talar många gamla söker till oss.

0: La oss be sammen.
1: Råkade alle mye hotes.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: Våre Milan Malasachi.
0: Vi takker deg for denne dagen.
1: Vi gitt ditt er nødvendig begge vi hotes.
0: Og vi takker deg, Herre, for det du har gitt oss denne dagen til legem og sjel.
1: Vi gitt ditt er nødvendig begge vi hotes. Vi gitt ditt er nødvendig begge vi hotes. Vi gitt ditt er nødvendig begge
0: vi hotes. Vi takker for at vi kunne få komme hit og ha møte.
1: Ja, vi gitt ikke om vi løper som vårt i deg, ikke jeg, det dagen i hopp i.
0: Og vi takker for det som vi har fått gjennom, det som har blitt lest og det som har blitt sunget.
1: Ja, vi gitt ikke om han av det smaktene gjørte, da nå jeg ville fulle han lopp og jo, og meg og laulake bokte.
0: Og nå ber vi, Herre, at du må velsigne ditt ord.
1: Ja, vi råkker alle herre at hun bor i søvn i ditt, sa han i.
0: La oss få oppleve at du bor i ordet.
1: At min bomma sitter under at mitt ord at han etter den ordet, sa han siste.
0: Og så ber vi, Herre, at vi må ha åpne hjerter og åpne ører.
1: Ja, vi gitt ikke annet enn han mislykt å rappast om vann, må jeg rappast om vei.
0: Slik at vi kan ta imot det du vil ha sagt i dag.
1: At det nå er det mye som valgte, sagt at jeg valgte, jeg valgte lima vårsta, da meit og dalt, hvor tal og mykje, selkitt.
0: Det ber vi i Jesu navn.
1: De råkker alle mye, Jesus navn.
0: Amen. Vi skal lese en tekst fra Lukas evangeliets 19. kapittel.
1: Jeg vil lukke til efter Lukas lukte opp som plukket kapittelis.
0: Vers 41-48.
1: Ja, det var ikke i vårt det siste alt av det.
0: Og der står det skrevet til Jesu navn.
1: Det tror jeg til alle jo om Jesus han er min.
0: Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa, om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. Det skal komme dager da dine fiender kaster en vold opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter, og slår deg og dine innbyggere til jorden. Det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev handel der. Han sa til dem, det står skrevet, «Mitt hus skal være et bønnens hus». Men dere har gjort det til en røverhule. Siden var han i tempelet hver dag og lærte folket. Over presten og de skriftlærde og folkets ledende menn ville gjerne få ryddet ham av veien. Men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for mye folk holdt seg nær ham og hørte på ham.
1: Ja kun se on pohdin lahka ja onni kauppuka, te tsiirrui se on taan pakkil ja tselkii. Just on taas te tiedät, että siihen vielä opnataan tuon päivikin, missä ohpautuu raahvain. Musta talle taas sikko juhun tuon sänmi ottais. Tasko taa päivi pohtetu pakkili, kun tuu vaan salat sä tahkit. Säinni tuu pirraa ja pirasta te tuu pirraa pot ja pahkii tuu juoksi koulus. Ja se aipas hevati tuja ja tuu maana ja tuu siste. Eikä kuole kärki jalaa tuu siste, että aina kun toni toutan tuohon palantamaan aikaan. Ja se on maana tämpöisissä ja akki kuuli siinä olkoon kuulekin. Taam siste vuotimen ja ostimen. Ja selki sikkit, että jallu juvulle ja muu jessulle rokkaa tallan jessu. Mutta teille ehkä tahkaan taam revuarikettuun. Ja se on ohpati päivällä, että sä tämpäsitte muuttu pajamuspaapak. Ja sä lohkovat sä ja olmui hoivaa, mutta sä piutti suu kohtit. Ja ei siinä kautta. Maisi kalke takka. Tasko puo olo mutte kessujekki suknie ja kultalekki suu.
0: Jeesus gråter.
1: Jeesus tjärrui.
0: Det är inte så många gånger vi hör att han gör det.
1: Eller nog kerti ja mig kullatan.
0: Och när Jesus gråter är det nog som rörer vid hans indre på en väldigt stark måte.
1: Ja kos on tjärrui ja tjärrui eller juoka milihkaa susiskalta saat hetmus karras lahkai.
0: Ja, vi husker att Jesus gråt vid Lazarus grav.
1: Ja, vi måste veta att Jesus gråt vid Lazarus grav till luften.
0: Jesus var nog innerlig glad i Lazarus.
1: Ska Jesus ska lika ju i bordet med Lazarus.
0: Men varför gråter Jesus på höjdedrag lika ovanför Jerusalem?
1: Ja, man in Jesus gerrudan alla huvada Jerusalema pakkel.
0: Jo, han gråter fördi att Jerusalems innebyggare icke hade känt sin besökelsestid.
1: Jo, som gerrujan tihtiko Jerusalema olmo kaupukyselen tauten sin oppalante naikki.
0: Herrens ord hade varit förkynt många gånger och på många måter.
1: Herra sa nikali sarnidun olu kerti ja olu laki melte.
0: I Jerusalem i årenes löp.
1: Jerusalemis jaki mehta.
0: Men många av Herrens budbärare hade upplevt en ublig skepnad.
1: Ja herra palvelee kiletsikalle huomaasantaan huje. Eilen kalle puorin tohke huvon kalle opanassinti.
0: Och flera av dem var blitt jaget bort med harur, med stocker och slag.
1: Ja jäna kalle saankö juon ere karrasaani ja vela stakkui pohtenai.
0: Och nu står Jesus där.
1: Ja där tuttuu Jesus taas.
0: Guds egen son. Hans speciella sändebud till denna världen. Och han vet att också han vill bli förkastet. Därför hör Jesus gråt i stämmen. Uppe på höjdedraget like ved Jerusalem.
1: Toppen alla skjelte Jerusalem lakka.
0: Och om du idag kunde se och förstå vad som tjänar till din fred.
1: Justan talo ne tahtasi vai niihä tauta sammi suoppalu raavai.
0: Men nu var det skylt för dina ögon.
1: Mutta talle la tihko juvun tu sammi jouttas.
0: Stakkars Jerusalem.
1: Voi rauhki Jerusalem vakkeli.
0: Du är i en eländig situation.
1: Tonne hauhta ei tote tilalla kuota siste.
0: För du har för
1: partnois tilalla kuota.
0: För du har förspilt i många möjligheter till frälse och nytt liv.
1: Tatsko tonne kolaan puhtintaan, mille suohpa, lipsi suohpan tuu pesto jukmai ja olla ällimi.
0: Och du vill också förspilla den sista möjligheten som du får idag.
1: Ja, de mäta urkoskolaan velataan vei, jollais vuoda min lyhty jopnedu ja lämmasan.
0: Du ser det icke själv.
1: Itt on opala ainike jätsät.
0: Och du ser icke nu av det våldsomme som snart skall ske.
1: Icke då nå på ainike den hirma vuoda min jälkalkaa ja sata tappa huvat.
0: Och det skall komma dagar då en stor härmakt skall omringa dig.
1: Det skall påte päivikostora faamu tuu sante pirastahti ja pirastahtet.
0: De skall kasta en våld upp omkring dig.
1: Sikallike pekka hermat vuoda paha vuoda tuu pirra.
0: Och skall tränge in på dig från alla sidor.
1: Ja sikallike pahke sisaa tuu juohtje kollus pirra på.
0: Och starka soldathänder ska slå byen och innebyggarna till jorden.
1: Ja keuras ahta olmahkallike taski tuu puhten äänami puhten kauppuka ja puhten se mitä kauppu sistele.
0: Vi ska göra det med har hånd.
1: Jag ska lika karra kjäla i kundan takat.
0: Och ödeläggelsen ska bli så total.
1: Ja, pilla sjuk mig alkaa nu aipas rahkan paha sattat.
0: Att det icke ska finnas stein på stein igen i dig.
1: Att det kalka kaupno kärki kärki älte du siste.
0: Du, detta var våldsamma ord.
1: Taalekke kan hirma saanit.
0: Men varför ska så allt detta grusomme ske?
1: Ja manne kalkaa hirma paavuhta tahpahuvat.
0: Fördi att du icke förstod.
1: Taalian tihte koloni tahtoni mirtit.
0: Att tiden var kommet att Herren gästet dig.
1: Att aikili pohtanko Herran vahpalattai.
0: Det låg ett däck över dina öjne Jerusalem.
1: Tali kauhtastu tjänmi auttaspattil Jerusalem.
0: Du förstod icke att Herren var när.
1: Hittonopa ikmitenke, että he tahton ikmiti Herralle tuu lahka.
0: Me sit väldi uur.
1: Tuu hirma saaninis.
0: Me sin väldi järning och sin väldi kraft.
1: Tuu hirmus takuikun ja tuu hirmus hirma faamuikun.
0: Det som vi läser om här i Lukas 19.
1: Tämä ei millä olekaan taas Lukas 18 blokkaisi.
0: Det är en profeti om det som skulle ske i år 70 efter Kristus.
1: Tälle profiteeri juvonta, mikä olkaa tahpaa huvuotte, sieltä on jäkki aikki, että mannel Kristus.
0: På grund av fler upprör bland jödene.
1: Båten jordajter och jordalatsen.
0: Sände den mäktige kejser Tiberius en väldig härmakt mot Jerusalem.
1: Vilka tovjökar herma sohte väkan uppe i Jerusalem vasta.
0: Och de la hela byen i ruiner.
1: Ja sin bygge hele opakaupoka visokuknan randin.
0: Det härlige temple med sin väldige prakt blev styrtet i grus.
1: Vuotta herma huohtami temppelisle ja hallaa vuoda viisoksatta ja tuhki juvut hetnami.
0: Det tempel som blev bygget av den vise kong Salomo.
1: Ta tempel misatta ja viisis konakassa Salomo se huksi juvut.
0: Som senare blev ödelagt av assyrare och babylonare.
1: Ta manja satta ja tuhki juvut syri ja latsen ja babylonin latsen.
0: Och till sist genrejst av kong Herodes.
1: En mangel de bajas också juviga konakas Herodes. Sabokte.
0: Historien förtäller att flera tusen romerska soldater.
1: Ta muittalus att muittalua holutu vaan romalaisvaltain. Tuvait.
0: De brukte flera monter på att riva ner alla steinen i det väldiga templet.
1: Se ja ne magmante manula saatte puhtu uhke viso kärki kärki ja laikalkan bahtit.
0: Och i ettertid så kan vi bara se.
1: Ja man laikki ja särste kajas mit jälkikal.
0: Det gick slik som Jesus hade sagt.
1: Att man ei nu kun Jesus sit jälkkaan.
0: Jerusalem blev styrtet i grus.
1: Ja Jerusalem kanssa te kuknaan nortastu huolas raantin visot.
0: Och byens innebyggare blev sprätt för alla vinder.
1: Ja, det var på lösande pelkan i Göteborg.
0: Men den texten vi läste nu.
1: Den texten var i Milokajmetall.
0: Den innehåller både gråt och harme.
1: Det sista stod alla parkuma ja mori.
0: Jesus blev förarget över alla dem som drev handel på tempelplatsen.
1: Ja Jesus kan mäta mora och isikki ja kuulet tolle kauppil. Toppe kosi kalkanta tollu juut.
0: Och som antagligen hade som mål att skaffa mest möjligt pengar till sig själv.
1: Ja det är ju skallt sig mitt och att det råkki ruga att säga sin olukulle väjolas.
0: De fyllte platsen med stöj och skrik och skrål.
1: Siitä jutetaan toppepäräräkkä slaamaindaan visot.
0: Och de hade glömt den åndelige funktion som tempelet egentligen hade.
1: Ja sillekin vajaa luktan tämän Man ma sa man dikte tempel också jovon jag kan ta på jovot ja nu jovot.
0: Och därför är det också harm i Jesu röst när han säger.
1: Aina läke maita morri Jesus sanis maitsun selka.
0: Och nu ska jag först sida på hebraisk.
1: Mutta läke mun hebraille kieli sällsa namohit.
0: Ki beti bet tefila. Jikarve lukol ha'amim. För mitt hus är ett bönnens hus för alla folk.
1: Att känna om jag var jag sträckad om vi är stulla rock och vi är stumbo håller på jag.
0: Men dere, säger Jesus, har gjort det till en rövarhule.
1: Och det är det läppet akkan den revar i peckun.
0: Den första sättningen vi läste var en hänvisning till profeten Jesaja. Kapitel 56.
1: Vers 7.
0: Och den andra sättningen var en stark anklage mot dem.
1: Ja, den är på att så tajada leja herma vaita lämmi sig tajala backeli.
0: Som fyllde tempelområdet med något helt annat än det du var bestämt till.
1: Att se sitta ute i tempelet på att en tajkumma mahailen kalle märri duvud.
0: Det var ett område bestämt till bön.
1: Där är också att det är... Vai vill du vana rohkosviestun kalkkaile?
0: Stillhet och eftertanke.
1: Att det jaska vuotan ja man ja jotta sen sakkin.
0: Och icke till värslig skrik och skrål.
1: Och icke den majen mälla som biskum i sorvumin.
0: Därmed gjorde Jesus kort process.
1: Denna tacka Jesus och Johanna här för han har kallt hans.
0: Han begynte att jaga ut dem som drev handel där.
1: Så nalki jauko saki singudet toi kauppi tuolla hekjuppe.
0: Vad ska vi se om det?
1: Mä kalka mien virra lasit.
0: Det var en dristig handling.
1: Sä leikal huilin borre tahku.
0: En handling som sikkert bidrog till att skaffa Jesus fler fiender än det han allerede hade.
1: Talianta hattu vela lakkartu aimausta hattu tuankki Jeesusin vela kartteri hän puhuas alatsäit, kun sulko leke jodalle.
0: Men efter detta var Jeesus på tempelplassen hver dag.
1: Ja, eli Jeesus talle juokki päivi tempelsa jis.
0: Och han delte Guds ord med folket.
1: Ja, som juokkade min saane olmuja.
0: Och han lärte folk om den gode väg.
1: Ja sanoi, että ei ole mitään puoli.
0: Men den stora krisen närmet sig med raskt skritt.
1: Mutta että tästä on ravasti vuotta lahkoni hui johtili ja hohpus.
0: Överste prästen oli skriftlärd och folkets lärdemän.
1: Tapajemus pahpaja salahpavatsa ja hohpavas ollut muuta.
0: De vill gärna få ryddet han av vägen.
1: Där är kanske så jag vill att så allt det här är att racka här ett gäng och allt det.
0: Men de fann inte någon grej mot att göra det.
1: Nej, det är inte någon grej att göra det.
0: För det var stadig mye folk som hållt sig när till Jesus.
1: Jag kunde läcka alla hjärta och jag har lovat mig att hålla Jesus lackar våra.
0: För...
1: Ja tuolla he sulussa.
0: For a höre på ham.
1: Att det kullan dihte, min susse sälkit, sarnut.
0: Jag var inre med det att den här texten från Lukas 19 är en stark text.
1: Munkua världsen tauttaisi, että on Lukas luhte, da läkall huikarraa teksta.
0: Men, vad hade nu att si till oss?
1: Ja mielellä, nu tälkii mus mitkiä.
0: Vi som är här idag.
1: Vi kuulella taas oppneen.
0: Du ora har nu att se oss här och nu.
1: Saani skall juoka tälkki mussan maitta ja laas.
0: Och det första den vill se är detta.
1: Alkutlekalla maimundala saalien tatt puktautan.
0: Det farlig for oss mennesker å misbruke den nåde tid Herren har gitt oss.
1: Tale varalle skalle vi solo muinatte ja nite postulahkajan muaikki ja aikki maille mikki millä han tämän loikkat.
0: Vi lever i ett land där ord om Jesus har lytt i över 1000 år.
1: Vi enligt akkar rikas kos i missa nille lemas. Jälle holmo kuulolla tja lemasen jo tuva, pakkel tuva jäki.
0: Och också i vår generation har ordet lytt många gånger och på många slags måter.
1: Ja maita min generationens lövaisa, ni saa, ni on ollut ja maakka lahke ja maakka kärtti.
0: Men kära vän som är här idag.
1: Rakisus tippa kuule taas ta, kuule ptaal taas.
0: Har vi hört ord på en slik måte?
1: Läkko mi kullan saan idan lakimelde.
0: Att det har nådd till dype av vårt hjärta.
1: Att det alla ola han tjänjala simi maimuja.
0: Och hade fått vara med på att präga oss i allt vårt liv och virke.
1: Jälle on sun taana, te kesto juu miin, taan pojaltakki ja toimatussi.
0: I tanker, ur och järninger.
1: Ahte jurtakis saani ja takuipokte.
0: Har ure fått lov till att nå in till vårt indre liv.
1: Läkko saani pääsan olla hitmin siskalta sällima sisaa.
0: På en slik måte att har blitt en viktigste styringsmekanismen i vår liv.
1: Ota taakka nan lahka i milde att leda på att te alat samus ja te ura samus laite min älja i hengalkadussa.
0: Har vi tagit emot ure och den rätt ledning det vill ge för allt vårt liv?
1: Ja kommer vi valda den rätt suola lastan. Att den lade ju mig i njolkadussan min älgmi.
0: Eller har vi latt det passera som ett alternativ bland alla de många andra alternativ på denne världens torg?
1: Vi läkko mig diktan ut det goda majin mig lahka i manna tanna i dvåttet. Håta märka det att det är god vero i mälten och ägjall. Pässä majtikö. Tahkaa miikkuin nukua, liuhtuu ihan kalakaan tahkojuvut miikkuin.
0: Har vi böjd hjärtets knä för Guds gode vilja?
1: Läkko mii sojaan tahta min vaimu chippi hikmillä tahtuu houti ja vallei.
0: Till frälse och nytt liv.
1: Ja pestuju minä ja olla älimi.
0: Eller har vi nöjd oss med överfladiska föreställningar? Om oss själv och Gud. Och Jesus och evigheten. Har vi tröstat oss själv med orna? Det går nog bra till slut uansett.
1: Kalata manna puures vaikkalta mohtelle.
0: Detta var spörsmål som vi gör väl i att ta in över oss.
1: Tällä järjältä, että millä kalhuja naukkalle se teille valti, muista valtiit rehtut.
0: Till sällransakelse och eftertanke.
1: Att allt siis jutta se, millä ja kvarhallan.
0: Men då det gällde det sista spörsmål.
1: Mutta koska mani muskaa tältäkki.
0: Så är Jesus väldigt klar i sin tal till oss idag.
1: Det är Jesus i huvudsjälkast sartniden muhki ja sartniden mimikki ja åpne.
0: Vi må tolka hans ord slik.
1: Vi verte tolka hans sartniden lahkai.
0: Det går icke bra till slut för oss uansett.
1: Hiekan manna puures kan miikkuin lohpas anvela anmäke, vaikka mulle yksi.
0: For den som icke tar emot Guds ord till frälse och nytt liv.
1: Som kohti valti vuosta saani ja odda älimi.
0: Vill falle in under Guds dom en dag.
1: Takalla sadda kahta hitmilla tuo muuti outa päivi.
0: En dom som vi säll är skyld i.
1: Tanto öka tanto uimma saa mietsälle velkolatsat.
0: Fordi att vi icke ville ta emot Guds utrakta hånd.
1: Tako taahus kun mie tahton valti vastaa hitmilla keike juvun kielämaisoni.
0: Ja, Guds utrakte hånd till frälse och evig liv. Och därför säger också aposteln Paulus disse ord. I ett av sina brev. Vakna upp du som sover.
1: Att det gota bajas tångkorte och annat.
0: Stå upp fra de döde.
1: Alika bajas jami lukte.
0: Så vill Kristus lyse för dig.
1: Tekalle Jesus bästa tjoget unge.
0: Ta emot ord om Jesus.
1: Vant vosta sani Jesusis.
0: Ord om syndernes förlatelse i dype av ditt hjärte.
1: Att det vostai sun valti suttu ihan takasi janto jumi sienjala sahtu vaimu siste.
0: Ta emot ham som har sagt dessa ord om sig själv.
1: Att vostai lai saani maisun ne selkan suvitsas pirra.
0: Jäi är världens lys.
1: On maailmi tjoukas.
0: Den som följer mig skall icke vandra i mörke.
1: Som kutti tjouvu muikalka vaihtuli säunja siste.
0: Men ha livets lys.
1: Måste kalkalle, tas kalkalle, hällima tjouka.
0: Du den som tar emot den Herre Jesus.
1: Som kutte valta vastaan Herre Jesus.
0: Har del i livets lys.
1: Tallele kalsusta hällima tjoukas.
0: I
1: Hossi.
0: En annan viktig sak som vi kan se utifrån texten.
1: Att det är väl nu bära asima i mitt att ha inte tant teostas.
0: Det är detta.
1: Det är det.
0: Herren kallar oss till en helhjärtet gudsdyrkelse.
1: Herra rauka min, vai min, siste den olles, vaamolles, vaimus, kalkalle, nu, ikmili.
0: Och icke bara en hall.
1: Välle.
0: De som drev med handel på
1: tempelplats.
0: De nöjde sig med en halv hjärtet Guds dyrkelse. Eller kanske var den bara på 10%. Kanske var den väldigt liten.
1: Det svarar lika lojunnan.
0: Men Herren spör om något mycket mer.
1: Och Herra kalle järra och lojampo.
0: Han spör om hela ditt och mitt hjärte.
1: I sån järra hoppa du ja mu vaimu.
0: Han ber om en hel och full övergivelse.
1: Som kalle tahtudana på att olle suvada antu jumi i alltes.
0: Han spör om ett hjärte som är helt vänt mot han.
1: Som kalle kaipilakar vaimu mille ollasi jorkaluvun sukuului.
0: Ett hjärte som har lampen tänt.
1: Ja vaimu, massa tjouka pollimen.
0: Och som har hjärte vänt mot Jesus.
1: Ja käs vaimu jorkaluvun ja jorkalan Jesus, Jesus kuului ja Jesusi.
0: All världens frälser och domar. På bakgrund av den texten vi har gått igenom idag. Så ser vi att Herren önskar sig discipler som hörer
1: ordet.
0: Som tar emot det. Och lever i det.
1: Gud valde vosta ja eilet an välde.
0: Och Herren önskar att forma oss på en slik måte.
1: Ja Herra kan tahtu min det går ahkadit an lahkai.
0: Att vi kan bli dugliga redskaper för ham.
1: Han vill att ta limmat Mielikin tyyppi. Tohkala se kaskoa misuknia.
0: Och engagerte vittnar i möte med dagens människor.
1: Ja, eller vilken den är. Det går, nu det går halid äggen, dårast äggen och baby och allt möjligt.
0: Kongens ärende har hast.
1: Att konaka sa kokni skalle hoppå.
0: Kongens ärende har hast också i Finnmark.
1: Att konaka sa kokni skalle maitta ja halidusas hoppå.
0: Snart kommer han som kommer skall.
1: Farka pohta som kohta pohti kalka.
0: Och han ska icke dryga.
1: Icke som galle akkan.
0: Därför så gällde det om att du och jag.
1: Denna koska kära hatet unga mån.
0: Att vi stillar liv och kräfter till disposition för Herren.
1: Att det med dig vårt famula straja famu. Jag till alla kvada herraj.
0: Slik att vi kan gå in i en tjänst för Herren.
1: Ja, att vi satt i manna palvelussan herra autas, herra.
0: Och vår näste så länge vi ska vara här i denna världen.
1: Ja, milla kamut sinu kuhka, kun mikalla kalhetta näetnamnalte.
0: Jag brukar att citera Tryggve Bjerkreim av och till.
1: Mulla avende, kun vilken aate vaikipas vuoden.
0: Där han var 4 år gammal så bad han till Gud om att han måtte få bli 100 år.
1: Att Tryggve denna mahovun att kun som rockala jälle oli unnarassa som var kristentas tjottiäki.
0: Han blev icke 100 men nästan.
1: Och i sån sattaka tjottimukosi.
0: Genom sina många år så skrev han många fina sanger.
1: Och det där spanjäk inte tjallisun och utraffa sanmet.
0: I en av dem så säger han detta.
1: Och det där sanmet tjallasunna.
0: La Jesus Krist få äge vår korta arbetsdag.
1: Att äkte Jesus Kristus häkade och samman i sparkopäggvi.
0: Först då för liv.

0: Herren Jesus mitt ibland oss i denna stund.
1: Det är Jesus min lahka ja kasku min tam bottus.
0: Det är en välsignad sannhet.
1: Tällä ofta vore segnido on tuotta vuotta.
0: Också idag har ordet från uppenbaringsboken full gyldighet.
1: Ja alle maitta anmustus kenji sahni vuotten. Joo, tehdään lähtsään tehenkin. Ah, no joo. Tuolla lähtsään.
0: Se, jäi stort for dörren och banken.
1: Kehtsä mun on tuot sun uusta tuokin ja karkuhan.
0: Om noen hörer min röst och öppnar dörren.
1: Jos kuhtik ja kulla mun jena ja rapasta uussa.
0: Vill jag gå in till ham och hålla nattvärd med ham?
1: Jäi kun mun pohti suusi saa tuolla hehkitis malla siis suinna.
0: Jäi me ham o han me mai.
1: Mun suinna ja se on muinna.
0: En annen sanger sier.
1: Ja oktan oppi salma challi tjalka.
0: Look ham in, look ham in.
1: Loihte suusi saa, loihte sisa suu.
0: Det är bondens röst som säger. Luk din kära frälser in.
1: Bästa,
0: Amen.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordets boten fast in alla programmi.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, min hjärte fides har på psalma gerges.
0: Nu är vi kommit till den 83:e psalmen.
1: Talla mi boten kaktsilo i kolme psalmi.
0: Det är Asaf som har skrivit detta också.
1: Talla Asaf kohtele challen danke psalm.
0: Den kallas både för en psalme och för en sang.
1: Da kohtsilo vosike psalman ja lavlan.
0: Vi kommer nu till att höra en bön om straff.
1: Vi gulla tas ota rokosas rankastusa birra.
0: Och det är en straff över fienden.
1: Tala rankastus varsala tja potjil.
0: Det är ett rop om rättfärdighet.
1: Tala tjurvas van huskis vula birra.
0: Asaf ber Gud fri sitt folk från deras fiender.
1: Asaf tjurvip melia rokad alla att det lukt. Tjogtes i sin almoda varsela tjaneret.
0: Vi läser de tre första verserna.
1: Jag vill åka den kolma alkoversadas.
0: En sang, en Asaf salme. Gud, håll dig icke i ro, vär icke taus och stille Gud. För se, dina fiender är i upprör, de som hatar dig lyfter hodet.
1: Mortin laula, mortin salma Asafes, Epmil. Alle oro javuta, alle leje javutäppmin ja alle oro jaska o ipmin. Das ku gehtsa du vaasalatsa slaman slapmet ja du vaasut hekkit pojas pojivit oividäset.
0: Alle fiender ser ut till att hata Gud.
1: Puo vaasalatsa horro du si vaasut i himmela.
0: Men är det inte alltid slik?
1: Måte det kan vara nu adelassi.
0: Hör nu i vers 4 och 5.
1: Jag gula las vida, nänja jag vida fjärsas.
0: De lägger lumske planer mot ditt folk. De råd slår samman mot dem du värnar. Kom, las utslätta dem som folk så ingen längre minnes Israels namn.
1: Du allmåga västa i dagens si gavelit svällemas arvalusa ja si räddad alle sin västej gaidon suotjelat si tjälket vähtet ja jaukade kop miisin nuutate si ei shotan lätte okta almut ja Israel man nomma igolka shotan ämpo muita juvut.
0: Vem är det här talas om?
1: Gambiras harna ju vallas.
0: Är det inte det folk som har bestämt sig för att utrydda Israel?
1: Jo, sarna ju vallas. Jag må bidra gälla luktas ett sitan att Israel alga nokat.
0: Vi har många slike i vår tid också.
1: Min ganskasta majta ju olu takkara hot nedan bejbe.
0: Och en ting må vi lägga märke till här.
1: Och det tänkala må som vi bättre picka märke i das.
0: Det är så många när de talar om Israel.
1: Det är ollus och kossi sarno Israel birra.
0: Det är det Herren de är emot.
1: Det är Herren gärn västa sila.
0: Men så går det ut över det folk som han har utvalgt sig.
1: Mot det manna den allmåga bakgill må i ippmilla allt sig solgås väljen.
0: Det ser ut som att det är detta Asaf här skriver om.
1: Då har du då där att han birra man birra Asaf dess challe.
0: Och så läser vi vidare verserna 6-9.
1: Jag vill åka goda fjärsa sågts av versi.
0: De håller råd och blir eniga. Så slutar de ett förbund mot dig. De som bor i Edoms och Ismaels tält. Moabitne och Hagitne, Gebal, Amon och Amalek. Filisterne och de som bor i Tyrus. Säl Assur slutar sig till dem och lånar sin arm till Lots sönder.
1: Då ska sida räddad alla vajmosdäset, kaskanäset, du västdäj, dake, si, lihtu. Edom och godis ja isma lihta lotsat, Moab ja hagarena lotsat, Gebal ja Ammon ja Amalek, Filistea, Oktana Tyrus Assium, Maitei Assyrle, Servan Sigidi, Silette Shaddan, lot manna i getan.
0: Assur, det är nog det samma som Assyria.
1: Assur, då leda Sema och Assyria.
0: Och Lots barn, det skulle väl vara Moab och Edom?
1: Ja, låt manna tala Moab och Edom.
0: Navnen i denna delen av Guds ord. Det är hans fiender
1: allesammen.
0: Men så är det inte något sted i historien som disse akkurat passar in. Och kanske gör detta det hela till något förunderligt i psalmerna.
1: Jag har nog imorgon dagar min psalma i sista dag.
0: För det är ting som kan tyda på att det kan peka mot framtiden.
1: Och att det håller då att tjoja har brätt det ägge golöj.
0: Det kan ju se ut som att någon av dessa länderna som en gång var.
1: Det håller då att gärna man hock till läge.
0: De kommer också i tiden som kommer till att dyka upp igen.
1: Att det har man inte brätt det ägge sista då och botten är förspojas.
0: Akkurat nu vet vi att Israel är omgitt av araberstater.
1: Det är det med att Israel är bilastater och araber i etnamion.
0: Och det är kanske inte så sammanknyttet i sig heller.
1: Jag är ju orolig min dag i tjottnö och lockt igen och någon och sitt.
0: Men så har vi ju religion som kallas för muslim.
1: Mot det där misåkta religionen med gåttet och muslima.
0: Och de står allesammen Israel emot.
1: Jag säger tjottbåka i Israel och västa.
0: Det är ju kanske ting som kan tyda på att här är dissonant. Att det är något som igen vill dyka upp i historien.
1: Att det här fasten dockar om att börja skötsel i historien sista.
0: Vi vet inte säkert.
1: Men att det är hur säkert.
0: För slika ting kan vi aldrig se säkert utifrån Guds ord.
1: Det är nog dockar tänka i att min hjälke hur säkert.
0: Det viktiga är att vi följer Guds ord.
1: Då vill jag hur det håller mig i det och låter mig jobba i uppmilsan.
0: Och där var Guds ord profitera.
1: Att jag då begår mig i uppmilsan i profitera.
0: Där kan det komma till att gå i uppfyllelse i vår tid.
1: Där sagt att det håller sig över att tänka mina icke sista.
0: Men där må vi se som vi har sagt tidigare.
1: Mot det färd kälken håller hårdaga kälken.
0: Dagar och timer, det vet ingen.
1: Det är
0: bara vår himmelske far som vet
1: det.
0: Vi går vidare i denna salmen med en bön.
1: Vers 10 och
0: 11 läser vi.
1: Gör
0: med dem som med Midian och Sirsera och Jabin vid Kisjonbäcken. De blev utryddet vid Edor och blev till gödsel för marken.
1: Då synko nuko Midian nuko Caesar Rain nuko Jabinan Kison Jokagattes. Si heva tovo jeke endur gora shadde doktan etnami.
0: I domarboken så läser vi om hvordan Gud dömte disse folkene.
1: Du öppnade gerges det låkam himmel laka i ippmild upp med dig allmogi.
0: Det är nog någon som menar det att det slik kommer Gud aldrig till att döma igen.
1: Det har aldrig sigut ett selket annat att han laka i på det ippmild kan gå sig och satt in dopmet.
0: Men vi må bara se, se det vet vi inte.
1: Min färdkall selke att gerge lam i ett är det.
0: Gud har inte förändrat sig.
1: I Jeppel att dera hotan kan lärtas.
0: Det han har gjort i fortid, det kan han också göra i framtiden.
1: De har sådana ord eller säkis dagar som sagt, de har inte dagar på att det ägis.
0: Och därför är disse versen också viktig för oss att märka sig.
1: Den leder att vi har satt delar så att det är mycket, vilket är möjligt.
0: Och nu läser vi vidare versen 12 och 13.
1: Jag vill låka att gökten blåa och golman blåa fjärsa.
0: När det går deras stormän som Oreb och Seb och alla deras fyrster som Sebad och Salmona, för de säger, vi vill ta Guds boliger i eje.
1: Dyftes icke de gäva sin boje motsa de, nuku urebija, nuku sebaja, buoksin aivamuutsadi, nuku sebahija, nuku salumunai. Sikiri kuulette selket, mii aiku valdit, altsasemmat, ipmil viesui vapmen.
0: Det forskjellige bønner som vi kan lese, særlig i salmenes bok.
1: Det også var så råket som har misatt et låket her og nummer i salmen gjerges.
0: Og når vi kommer inn på dette, at det blir bedt om at Herren må straffe våre fiender.
1: Ja, vi bøtte da så råket alle jobb og at Herre alger rankast i min varselatsjøy.
0: Så er det vel noe vi ikke får til å stemme.
1: Det ordrer du med mellom at vi har fått til deg nå og heve høyvøkka sitt.
0: For Jesus, han sa at vi skulle be for våre fiender.
1: Da nå Jesus selger at vi bedre råker alle min varsel at jeg ångdes.
0: Nå må vi nok prøve å se dette i et større sammenheng.
1: Da skal ferte veien i middagen, du lukker store at åkta våre siste.
0: Det går helt tilbake, helt frem til den gang alt skal være fullkommet.
1: Da man har ångdet skolen, gitt at han rettet å bo og halge skjøttet til Ole Stevarslodjen.
0: Den gang det skal bare bli en rettferdig dom.
1: Da han rettet å gå og halge råpastet for å åkte vann huskeste stoppmå.
0: Og da skal alle Herrens fiender få sin straff.
1: Da la alle bo herre, hva skal ikke fatt jo sin ranke stosse.
0: Det vil Herren selv ordne.
1: Da han eier herre Jesus bukt i hodan.
0: Men vi skal ikke holde dette skjult.
1: Mot vi har halget kirke sitt annet ålet.
0: For denne sannhet er også åpenbart for oss.
1: Den er rett og slett vårt eller meg, det er almo stort og jobb og mye det.
0: Men så vet vi en ting til.
1: Mot det dette vi vil ha åkt å tenke.
0: Når vi holder frem dette.
1: Går vi då la ha den ådan.
0: Så skal vi også holde frem frigjørelsen ifra dette.
1: Det måtte vi bare tåle hodene lovets kjøde jo med oss.
0: For det er jo det som er det store at vi har hørt evangeliet.
1: Det er jo da han leier mye det store svårt at vi har bjørt seg gode evangeliet.
0: Men den sannheten som skal skje med Guds fiender.
1: Måte da tåte vårt at vi alle kan da på hva hit med hva skal løtje jo.
0: Den er også åpenbart for oss.
1: Det måtte jeg alle må starte jo hvor mye det.
0: Vi leser vers 14.
1: Ja, vi låker nælen blå av vers.
0: Min Gud, la den bli lik en virvelende tistel, lik halmstrå som fyker for vinden.
1: Må ippmellan, da sin nokko, rippa borga nokko, avnei, beka ångdas.
0: Vi husker kanskje en gang vi leste om oksene som dro et hjul rundt.
1: Vi måtte ikke komme i lov om at våse i birra måtte gese mot din jula, låte da gjøre i birra.
0: Og her står det jo slik.
1: Ja, da skjønner jo samme lakene.
0: Ta hånd om våre fiender på samme måte, Herre.
1: Herre valgte, vi har jo gjerne at min varsel har seg bort til samme lakene.
0: Ja, vi skal lese versene 15-18.
1: Ja, vi låker vittan blå av vers og skautsen blå av vers.
0: Som illen brenner opp en skog, og flammene setter fjell i brand, slik må du jage dem med ditt uvær, og skremme dem med din storm. La skamrødmen dekke deres ansikt, Herre, slik at de spør etter ditt navn. La dem skjemmes og skremmes for alltid, la dem vanneres og gå til grunne.
1: Nå skal du holde meg veldig et vårt i, og nå skal du holde meg også. Vi var i taket. Nå er det alle sitt dånsyn, du rammer dagenet. Jeg sørger til ikke dånsyn, du går bekenet. Det er det sin måte å hjelpe din, hva jeg sier, og så sier du nama o herre, dyfte sin hepanit ja sörganit alas aigai, dyfte sin shoddat hepa vulla ja hevanit.
0: Jag kan se igen vi må se.
1: Fargala nå at de er bedre tjelke for sånne sist.
0: Dette kan ikke være Guds kjærlighet.
1: At det er satt eller at det er mellom rakes våta.
0: Dette kan ikke være den kjærlighet som driver Asaf.
1: Det er satt eller at det er rakes våta med jord vi har Asafa.
0: Håndter dem som skogbrann, er det ikke det han sier?
1: Det er gøter alle sin noe mer som i bolle.
0: Men nå skal vi legge merke til avslutningen.
1: Mot å bygge med merke, vil jeg da stå på kjallejoven.
0: I vers 19 står det slik.
1: I 18 på 4. Det kjallejoven er.
0: Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er den høyeste over hele jorden.
1: Ja, det sin dode har det i hvert fall dosle namen Herre, at det alemos Bakil og på Edama.
0: Ja, tenk for en stor bønn.
1: Jordas makker større råkostalle.
0: Kanskje er dette den eneste måten verden en gang skal kjenne Gud på.
1: Ganske det data hokta lakke man melde okti meile med olga doda himmela.
0: Den gang han reis og sier til dom.
1: Da han gettig og sånn kjødkile boja stormund dollan dichtig.
0: Guds godhet burde drive menneskene til omvendelse.
1: Ippmela bøyre våta algasie, jodi holmo jorga lussi.
0: Men vi vet at det er så ofte at det skjer ikke.
1: Måte mi det, at det da, hui dau ja, at det da hit appa tova.
0: Og menneskene hadde tatt imot Guds ord.
1: Jo, solmo lutsi valdan vestei ippmela sani.
0: Ja, da ville de ha blitt ført inn for Guds årsyn.
1: Da lutsi si fauri dovun ippmela chalmi odi.
0: Og i bot ført dem til frelse.
1: Ja, fevde doen, gata morsa bok, det beste gjort meg.
0: Men det synes du å drive dem lenger bort ifra Gud.
1: Mot det da hørte du å si, guide på det gukkelige, gukkelige er det hyppmelis.
0: Ja, vi må bare si til hverandre, vi har det godt i vårt land.
1: Vi følte kalt selget, alt som jeg hadde kalt misle, hun bør min jætnamis.
0: Men det kan godt være at denne godheten, den driver oss bare lenger vekk ifra Herren.
1: Mot det, vi sa, det må ikke gjort, ja, det er bør det vårt, det er føler de min bare gukkelige, gukkelige er det herres.
0: Ja, for vi har jo ikke noe bruk for ham.
1: Denne om vi sikkert hatt noe sotne.
0: Den som har levet din tid vet at det har ikke alltid vært slik.
1: Jo, da godt eller gjeldende og da eier at dette at det hele mors kjålet nå om vi slett alle.
0: Men den gang vanskeligheten og fattigdommen var større.
1: Da lå vattes hvor jeg gikk i vårt eller historis.
0: Da var nok folk mer avhengig av Gud. Av Gud.
1: Da lekker der på sjekke olmått ippmela en på godal.
0: Men det er nok mange som ikke tror at de trenger Gud i dag.
1: Da la olle sakka kjorte seg at det sier der på skippmela og på nas sier åtne.
0: Men hele vår situasjon.
1: Mot å bo og hoppe min del eller svåta.
0: Slik som vi har det i dag, den roper til oss.
1: Nå misler åtne da kjørbo.
0: Ja, den roper og sier at vi må kalle Gud tilbake.
1: Da kjørbo at de mjølger kjørbo hippmiller ut og låta.
0: Det er ham vi trenger for at vi ikke skal gå under.
1: Da la sånge mi darpa sa at de mjølger våle stolen og jobbot.
0: Og da tenker vi både på land og folk.
1: Da la mi gjorde seg sike gjetna ja alm og gala.
0: Ja, vi må bare si til hverandre.
1: Ja, mi fært selke gode gode middagsamhet.
0: Tenk bare på de mange gudelige lover som vi har fått i vårt kristne land.
1: Gjorde stål og deg ippmill mertun la i meg mille hodtjum. Mine kristelige skjetnam, Bottil.
0: Det ser ut som vår leder ikke lenger spør etter hva sier Guds ord.
1: Da hører du min vei, hva måske jeg gjør og satt inn at det vil jeg kjalle jo en ippel satt meg.
0: Men de spør etter hva sier flertallet.
1: Måte si gjør det at det må jeg døtte at olmokkele ampot.
0: Er det ikke slik?
1: Jo, land nå.
0: Og vi kan også bare tenke videre.
1: Ja, vi sa det må ikke gjøre det seg videre sabbot.
0: Hvordan blir det med oss og vårt folk hvis vi fortsetter på denne måten?
1: Må sjadda min kunja min alamogen kom i jørke hjelle med den lakai.
0: Trenger vi ikke alle å be i sannhet slik?
1: Jeg kom i darpar spokar sjokal alla tota vålas da.
0: Herre, miskunne deg over oss.
1: Herre, tjaje du ladis våda min bachel.
0: Tack för idag.
1: Gis du åtna ångtas.
0: Level.
1: Eller därför.